0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: V prejšnji oddaji smo ugotovili, da je argumentirano in kritično razmišljanje, kjer izhajamo iz lastne resnice ter stvari in ljudi kategoriziramo izjemno uveljavljeno in spoštovanje. A v resnici zelo neplodno in nekoristno prinese prepire, ne pa tudi množice rešitev, odločitev, idej, iz katerih bi lahko izbirali in bi našli najboljšo. Zanimivo, kaj ne? Vemo, da fotograf posname 100 fotografij, da iz njih izbere 3 najboljše. Sami pa čakamo, da se nam porodi ena sama rešitev, odločitev, ideja in jo potem uveljavljamo kot najboljšo. In potem se čudimo, če to ni, če je drugi ne sprejmejo za najboljšo in če ne prinese želenih rezultatov. A nimamo se kaj čuditi, saj tudi fotograf ne proda že kar prve fotografije, ki jo posname. Zamislite si, da bi si vedno vzeli čas in možnost, da bi skupaj pregledali oziroma pogledali na zadeve iz vseh zornih kotov, da bi poslušali tudi vidike ostalih in da bi se vedno potrudili najti več odgovorov, preden bi izbrali tistega, ki bi ga skupaj ocenili kot najboljšega. Zamislite si, da bi bila odločitev sprejeta skupaj in ne vam samo usiljena v izvedbo. Koliko raje in bolje bi delali, a?

0: Kljub zadovoljstvu in uspeh pri delu je skrivnost tehnike, ki jo poznamo pod imenom šest globoko razmišljanja. Gre za način, ki nam olajša zmedo v glavi. Namesto, da se trudimo narediti vse naenkrat in smo do zmedenosti polni informacij, idej, čustev, tvegan, koristi, naredimo eno opravilo za drugim. Vsi skupaj. In kar naenkrat vsi delimo samo informacije, ki jih imamo, o vsem skupni zadevi in samo čustva, ki nam jih vzbuja. Skupaj iščemo svoje razloge, zakaj je neka stvar dobra, tudi če vanjo vnaprej ne verjamemo. Skupaj iščemo razloge, zakaj je ta ista stvar slaba, če tudi smo morda vanjo zaljubljeni. Skupaj ustvarjamo ideje in skupaj na koncu pridemo do sklepov, odločitev in nadaljnjih korakov. Se vam ne stite, bi v takšnem primeru veliko hitreje posvojili projekt, zdaj ste ga pomagali rojevati? Ali ne bi veliko hitreje končali sestanka, saj se ne bi zgubljali v neskončnih prepirih, kjer drug drugemu odpovedujemo, zakaj se ne moremo strinjati. Ali ne bi opazili, da se med seboj dopolnjujemo z razlikami in ali ne bi veliko natančneje preučili zadeve, preden ukrepate, saj bi jo spoznali skupaj z vsemi okrog vas. Vse to omogoča tehnika, ki ima v našem jeziku malce smešno ime. Šest klobukov razmišljanja. A več o njej prihodnič.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ko je Istinit po tej deželi hodil, napadeta ga naenkrat dva roparja. Istinit je bilo gorjačo in se tako dobro branil, da je oba roparja na tla pobil in hudo ranil. Poglavarju tiste roperske čete, kateri je to izdaljave videl, se je tako junaštvo dopadlo, zato je prišel bliže in ko je Istinita došel, začel je z njim govoriti, kdo je in kam gre. Ko je Istinit po pravici povedal, da je bil že pri teh kraljih za častnika in celo za generala, mislil si je roperski poglavar. Ta bi bil pa dober za nas, zato je Istinita povabil naj gre z njim, da mu hoče kot popotniku z vsem postreči, kar ima. Istinit je ponudbo rad sprejel, ker je bil že truden in potreben jedi in počitka, pa ko se je začudil, ko ga roper pelje v jamo pod zemljo. Tam je bil velik prostor in stale so tam okoli postelje za roperje, nad posteljami pa puške in drugo orožje. Istinit je koj spoznal, kje je, vendar je sklenil, da hoče to noč med roperji ostati. Roperski poglavar je poklical neko žensko, katera njima prinesla jesti in dobrega vina. Potem pa je rekel svojemu gostu, kar na to posteljo se vržite, če ste trudni. Jaz imam še neko pot, pa pridem kmalu nazaj. Tisti baburi pa je naročil, naj roparjem, kadar domov pridejo, pove, da je ta tujec njegov gost in da mu ne smejo nič žalega storiti. Potem je odšel, Istinita pa je bilo strah v jami, zato je šel spat ven na prosto in se usedel pod smreko pred jamo. Tukaj je videl, kako sta dva roperja neko žensko, ki je imela otroka v naročju, za lase iz ceste sem privlekla in jej vzela denar. Ali je to vredno, reče jeden, ko denar prešteje, komaj pet grošev je imela. Drugi pa meni, dobro je, kar je. V naših časih se še tolovajstvo več ne splača. Kmalu potem je prišel poglavar nazaj in več roperjev z njim. Ko poglavar Istinita pred jamo zagleda, pelje ga nazaj. Ko so bili roperji pri večerji zbrani in so vino pili, rekel je Istinit, ki je sedel zraven poglavarja. Takih ljudi bi jaz vendar ne trpel med svojo četo, kakor sta ona dva. Poglavar praša, kaj sta naredila in Istinit mu pove v pričo vseh, kako sta tisto revno žensko z otrokom oropala za pet grošev. Zdaj se vzdigneta tista dva in še več drugih in začnejo vpiti. Kdo je ta tujec, da nam bo postave dajal? Mi ne potrebujemo župnika tukaj v roperski jami. Vzdignili so svoje nože in bi bili Istinita gotovo zaklali, ker so bili od vina že precej razgreti. Toda poglavar Orlovit, tako je bilo njegovo ime, je potegnil svoj revolver šestimi streli in je žugal, da bo vsakega precej ustrelil, kdor se tujca dotakne. Tako jih je pomiril. Drugo jutro, ko so roperji odšli, poklical je Istinita poglavarja Orlovida k sebi in mu tako govoril. Prijatelj, hvaležen sem vam, da ste me pogostili, vendar vam povem v obraz, da je vaše življenje ostudno. Če morda vi tako ne delate, pa ste odgovorni za svoje ljudi. Kakor sta ta dva včeraj oropala to ubogo žensko z otrokom, tako morda delajo vsak dan. Taka obrtnija ni za tako plemenitega človeka, kakor ste vi videti. Če že življenje v nevarnost postavljate, dajte to storiti rajši na kak pošten in dober namen. V tej deželi ni nobenega reda, kakor sami veste. Dajte mi pomagati, da takega krivičnega in nezmožnega kralja zapodimo in preženemo, da vse roparske druhali po deželi ukrotimo in da upeljemo zopet red in pravico, pa si boste večjo hvalo in večji zaklad pridobili, kakor s tem tolovajstvom. Roparskemu poglavarju so bile te besede všeč in rekel je istinitu. Prav imate, da je tako življenje žalostno, pa verjemite mi, da sem se ga lotil le iz maščevanja.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Avtomobili so različni. Po večini imajo 4 kolesa, volan, kakšen sedež in nekaj luči. Če ima človek izpit za avto, naj bi vedel, kje ima avto po navadi meglenke.
5: Ja, naj bi vedel.
4: Kje so?
5: Se so. Čak, jaz pa te ja, nimam meglenk.
4: Kje pa naj bi jih imel?
5: Na smerniku.
4: Na smerniku? Kje pa je to?
5: Ja, ne vem, jaz jih nimam.
4: Kaj pa so meglenke?
5: To je pa težko povedeš.
6: Kje ima avto meglenke? Moj spredaj in zadej.
7: Meglenko bolj liže, spodaj.
4: Okay, spodaj, spredaj, zadej.
7: Spredaj. In meglenke so za vednjo prednjo vednost.
4: Kje ima avto meglenke?
8: Spredaj, zmeraj.
4: Vedno so spredaj.
8: Ja, spredaj.
4: Kakšne druge možnosti ni?
8: Ne, zadih nima.
4: Nikakor ne.
8: Ne.
6: Za pri volanu? Za vključit ali zunaj?
4: Pri volanu se vključijo, kje pa so zunaj?
6: Ja, ne vem, tle, evo, nišo to.
4: Sprav, ta luč spodaj na desni strani je meglenka.
6: Ja.
4: E, kakšna tudi ob strani?
6: Ne, da bi vedela.
4: Kje so meglenke?
8: Ja, spredaj, zadaj, ne vem.
4: Zgoraj, spodaj?
8: No, spodaj so.
4: Tako, so na sredini?
8: Zdaj, da ja.
4: Spredaj niso na sredini, so levo in desno, spodaj. In če so spredaj, so ponavadi tudi zadaj. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. Opremo avta je pač treba pokazati.

0: Na spletu prodajajo humane pasti za kune in prodaja teče dobro, ker vas ima veliko težave s kunami. Rad bi vam predstavil gospo, ki o tej živali ve vse.
1: Kuna je zver.
2: Ja?
1: Ja.
2: A je to sesalec ali je glodalec?
1: Sesalec.
2: Ker?
1: Ker mladiči sesajo mleko.
2: Uh-huh. Glodalec pa ni?
1: Ne, glodalec ni. Zver je to. In sesalec.
2: Kaj pa pomeni to, da je zver?
1: Ja, to pomeni, da je zversko zobovje, pa da pleni.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec.
2: Ker?
3: Ker gloda.
2: Kaj pa gloda?
3: Kuna. Da mi pomaga malo.
4: Kuna?
3: Kuna.
4: Gloda, verjetno orehe, ne?
3: Pa kakaj storže?
2: Spravo, sesalec ni na noben način.
3: Sesalci so, ja, ampak pol so pa kot glodalci, ali niso? Ne se mene naj.
5: Kuna? Kuna? Ja. Mislim, da je sesalec in glodalec.
4: Sesalec, jaz mislim, da je.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec. Sesalec.
2: Kaj zdaj?
3: Sesalec.
6: Yeah.
2: Ker?
3: Ne vem.
7: Ker ima žive mladiče.
2: Aha. Glodalec pa ni?
3: Glodalec je lahko tudi, ja.
2: Glodalec.
3: Glodalec.
5: Kuna?
4: Kuni, kune. Plenilko je.
2: Kaj pa pleni?
4: Miši, podgane. Gloda, verjetno orehe, ne? Kakaj storže?
7: Živa mladiče.
8: Ma zverinske zobe.
0: Kuna je hkrati lepotica in zver. Lepotica po svojem krasnem kožuhu, zver pa po prepričanju. Ne gloda lešnikov in storžev, rajši ima sveže meso.

0: Spoštovane občanke in občani, želimo si, da bi vam bile informacije na novih spletnih straneh občine Osilnica dobrodošla pomoč. Kaj pa kaj piše? Junak našega kraja je Peter Klepec, po katerem se imenuje Dolina Petra Klepca, Osilniška dolina. O, krasno! Po kateri legendarni osebi pa je dobila ime dežela Petra Klepca?
1: Ne vem, to pa ne bi vedla.
0: Kakšna legendarna oseba bi to lahko bila? Literarna?
1: Joj, ne vem.
0: Dežela Petra Klepca?
1: Ne vem.
0: Ne?
1: Ne.
0: Dežela Petra Klepca?
2: Peter Klepec ne znam, samo ne vem, dežela.
0: Enolučno vprašanje imam. Po kateri legendarni osebi se imenuje dežela Petra Klepca? Ali drugače, Osilniška dolina?
3: Osilniška dolina, ja, pol po enem osilniku.
0: Osilniška?
3: Osilniška.
0: Dežela Petra Klepca se tudi reče.
3: Osilniku, a čakaj,
4: po Petru Klepcu.
0: Me zanima, če mogoče veste, po kateri legendarni osebi je dobila ime dežela Petra Klepca?
4: Ne bi vedla.
0: Kakšna literarna, legendarna oseba?
4: Poznam zgodbo Petra Klepca, ampak ne bi vedela.
0: Ne veste pa, kom bi se lahko dolina imenovala?
4: Ne.
5: Ma, kje bi jaz vedel? Ne vem. Odkrito povem, da ne vem.
0: Po kateri literarni, legendarni osebi bi se lahko imenovala?
5: Peter Klepec, zdaj ti pa, fanti, sedmi razred, kje razred je? Za kje razred je to?
0: Pa za vse.
5: No, dej bo, zakaj?
6: To je bil junak, je bil močan, ne?
0: Po kateri legendarni, literarni osebi je dobila ime Dolina Petra Klepca?
6: Po Petru Klepcu.
5: Jo, Marija,
0: ja, sedmi razred zmaga. Ampak sem zelo vesel, da ni nihče omenil Martina Krpana ali njegove kobile.
7: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
8: Kdo je tu nor?
9: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
10: Makedonske narodne pripovedke Mara Pepelka. Nekoč sta živela mož in žena in imela hčerko edinko, Maro po imenu. Mati in hčerka sta zmeraj sedeli kraj ognišča in delali. Ves čas sta predli. Nekega dne si je Mara zaželela, da bi šla prest k sosedom in predla skupaj s svojimi tovarišicami. Mati je dovolila iti tja, a dala ji je torbo kodelje, da bi jo tisti dan spredla in ji rekla: "Če danes ne boš spredla vsega, prinesi nazaj, kar ti bo ostalo." Ko je hčerka prišla domov, je trkala in trkala, da bi ji mati odprla ter klicala: "Mati, odprite mi, odprite mi." Zelo se je začudila, ko je namesto, da bi se vrata odprla, zaslišala iz svojega doma kravji glas: "Muuu." Njena mati se je res spremenila v kravo, a tudi njenega očeta ni bilo doma. Pa je tudi on prišel iz mesta in prinesel drobnjak s seboj. Nikogar ni bilo, da bi jima od znotraj odprl. Naposled je oče vlomil vrata in tako prišel v hišo. A ko je stopil v hišo, je videl, da se je Marina mati spremenila v kravo. Čez nekaj časa se je njen oče zopet oženil in Mara je dobila mačeho. Kmalu po poroki mu je rekla Marina mačeha: "Čemu mama je krava, ko pa se toliko časa ne oteli? Zakaj bi hranili nesrečno jalovko? Zakolimo jo." Mož je privolil. Kravo so zaklali, njeno meso pa skuhali in jedli. Kadar so Maro vabili, da bi tudi ona jedla, in kadar je mačeha rekla: "Pridi, Mara, da bomo obedovali in bomo večerjali," Mara nikoli ni hotela jesti, ker je vedela, da meso ni od prave krave, temveč od njene matere. Ko je pospravljala mizo, kosti, ki so ostale, nikoli ni vrgla na pot, da bi jih požrli psi, temveč jih je shranila v dimniku in jih zakopala v pepel. Tako je Mara vsakikrat storila in od žalosti za materjo ni odhajala od doma, temveč je ves čas sedela zraven ognišča, kot da bi bila sama zakopana v pepel. Zato jo je mačeha karala in ji je dala ime Mara Pepelka. Nekoč sta se mož in žena, njen oče in njena mačeha, odpravljala na svatbo in tudi Maro vabila, da bi šla z njima. Toda Mara ni hotela iti in jima je zaklicala: "Kaj naj počnem na svatbi jaz, Mara Pepelka? Pojdita sama." In tako sta odšla sama na svatbo, Mara pa je ostala doma. Ko sta njen oče in njena mačeha bila na svatbi, je Mara odkopala materine kosti, ki so bile zakopane v pepelu v dimniku. In kaj je videla? Kosti so se spremenile v suho zlato in vsakovrstne lepe obleke za Maro. Mara si je oblekla lepo obleko in si obula zlato čevlje, ki jih je našla v pepelu, ter odhitela na svatbo. Tam je takoj stopila v krog in plesala uro. Vsi, ki so jo videli, so se čudili spremenjeni Mari in njenemu plesu, toda nihče ni vedel, kdo je, niti ne noče, niti njena mačeha je nista prepoznala. Ko so se svatje naplesali in naveselili, je bil čas, da bi odšli vsak na svoj dom. Mara se je izločila iz ora in zopet v teku prišla domov pred očetom in mačeho. Doma se je hitro preoblekla v staro obleko, novo obleko pa je skrila v dimniku pepel. Nato je sedla zraven ognjišča k pepelu. Ko sta se oče in mati vrnila svatbe in našla Maro zraven ognjišča v pepelu, sta ji rekla: "Škoda, Mara, da nisi šla na svatbo. Videla bi veliko čudo." Prišla je neka deklica oblečena v svetlo obleko in obuta v zlate čevlje. Ko je prišla skozi vrata, je začela takoj plesati in se je prijela v oro. Plesala je in plesala, nato pa naglo zopet odšla. Vsi so se čudili njene lepoti, njeni obleki in njenemu oru. Tri večere za povrstjo je Mara tako delala in nihče ni vedel, kdo je. Ko se je tretji večer vračala naglo domov, da je ne bi dohitel oče in mačeha in je šla po mostu čez reko, je čevelj padel v vodo. Ko so drugo jutro prišli carski konji na reko vodo pit, se nikakor niso mogli napiti. Niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala od Marinega čevlja, temveč so se obrnili in zbežali nazaj. Car je vprašal hlapce, ali so se konji napili vode, in hlapci so mu odgovorili, da je niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala iz reke. Tedaj je car sam odšel k reki, da bi videl, kaj je tista svetloba, ki se tako močno sveti. Zapovedal je služabnikom, naj dvignejo tisto, kar se je tako močno svetilo. Ko so pogledali, so videli, da je to zlat ženski čevelj. Car se je zelo začudil in rekel: "Čudno, čigava je ta stvar. Car sem, toda takega čevlja nimam." Da bi dognal, čigav je čevelj, je car zapovedal, naj se zberu vsi meščani in meščanke pri njem, da bo videl, komu bo čevelj prav, da bi izvedel, čigav je. Vsi meščani in meščanke so se zbrali in odšli k carju, toda nikomu čevelj ni bil prav. Teda je car vprašal, ali so se zbrali vsi meščani in vse meščanke, ali pa še kdo ni prišel. Carski ljudje so mu odgovorili, da so vsi tukaj, le deklica, ki jo imenujejo Mara Pepelka, ni prišla. "Čemu naj jo pokličemo?" so mu rekli. "Ko pa se je zakopala v pepel in nima kaj obleči, kaj še da bi imela take čevlje? Ta deklica ne gle nikoli od doma." "Čeprav," je rekel car, "pokličite tudi njo, naj takoj pride." Na carjev ukaz so odšli in poklicali tudi Maro. Ko je prišla k carju, so ji pomerili čevelj na nogi in bil ji je prav. Tedaj jo je car vzel za carico. Vzela je lepe obleke, ki jih je imela skrite v dimniku, in se oblekla tako, kakor prava carica. Glejte, tako je naša Mara Pepelka postala carica.
9: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
10: Car in zvesta žena. Nekoč je živel car. Imel je zelo lepo carico. Carica je pričakovala otroka, car pa je dobil vest, da mora iti na vojno, in je odšel. Ko je minilo nekaj časa, se je tisti, ki je bil prvi na dvoru in ki ga je imel car za najzvestejšega, zaljubil v carico in jo hotel dobiti v roke. Toda carica tega ni hotela. Zato jo je dvorjan vrgal v najglobljo ječo, da bi tam živa strohnela, ker ni privolila na njegove predloge. Tako kruto jo je mučil. Njegova žena pa je imela otročička in ta otročiček se je ves čas vrtel okoli ječe. Tam je bila luknica. Otrok je doma jemal kruh, kot da bi bil zanj, in ga spuščal v luknico. Tako je carico hranil. Čez nekaj časa je carica porodila fantka in ga negovala. Čas je tekel, minila so leta in tisti, ki jo je bil zaprl, si je rekel: "Hajdi, poglejmo, kaj dela carica, vsaj njene kosti poberimo." Ko je odprl vrata ječe, je videl, da je notri živa, z otrokom in naga. Tedaj se je prestrašil, zakaj je bližal se je čas carjeve vrnitve. Zato je poklical rablje in jim rekel: "Odpeljite ju na planino in jo umorite v dokaz, da ste moje povelje izvršili, pa mi prinesite njeno srce in otrokove oči." Rablji so jo odpeljali na planino, toda ker sta se jim smilila, ju niso ubili. Premišljevali so, kak dokaz bi prinesli, zakaj na tej planini ni bližal se je čas carjeve vrnitve. Zato je poklical rablje in jim rekel: "Odpeljite ju na planino in jo umorite v dokaz, da ste moje povelje izvršili, pa mi prinesite njeno srce in otrokove oči." Rablji so jo odpeljali na planino, toda ker sta se jim smilila, ju niso ubili. Premišljevali so, kak dokaz bi prinesli,

0: Tega jo je bilo sram. Zato je zbirala kamen za kamnom, kamen za kamnom in si naredila votlino ter v njej živela. Podnevi je odhajala iz votline, nabirala trave in se zopet vračala v votlino. Čez nekaj časa je prišla k njej ovca. Carica ji je nabirala travo in jo hranila, ovca pa ji je dojila otroka. Ko je otrok malo odrasel, je ovca umrla in carica se je oblekla v ovčje runo, otrok pa je ostal nag. Ko je potekel njegov čas, se je car vrnil in našel vse v žalosti. Rekli so mu: "Bodi nam živ in zdrav, carica pa je že pred mnogo leti umrla." Odslej je car živel sam in hodil na lov, kakor pač cari hodijo na lov. Nekoč se je zgodilo, da je šel na tisto planino lovit, na kateri je živela njegova žena. Tam je naletel na velikega leva. Lovski psi so se spustili za njim. Lev je zbežal naravnost v votlino in carica se ga je zelo ustrašila. Ko je car prišel do votline in pogledal vanjo, je videl, da je notri ženska. Carica je carja spoznala, on pa nje ni prepoznal. Tedaj jo je vprašal: "Kdo si? Odkot si prišla semkaj?" Carica pa je molčala. Vnovič jo je vprašal, ona pa je zopet molčala, ker se je bala tistega, ki jo je hotel umoriti. Tudi ta je bil tukaj. Naposled mu je rekla: "Česar ni čas prikril, tega tudi jaz ne prikrivam. Ti si moj gospodar." "Kako je to mogoče?" jo je car vprašal. "Tako, ti si moj gospodar," mu je odgovorila. Tedaj je dal svoje krzno, prav tako tudi otroku, jo dvignil na konja in hajdi z njima domov. Tam so jo okopali in preoblekli. Tedaj jo je car izprašal in povedala mu je, kako se je vsa stvar dogodila. "Kaj želiš, da storimo z njim?" jo je car vprašal. "Ničesar ne želim, odpusti." Toda car ga je dal privezati dvema konjema za rep in raztrgati. Ona pa sprva ni hotela biti carjeva gospodinja in mu je rekla: "Odslej ti bom sestra, ne pa gospodinja." Poznaje pa je zopet postala carica.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Nasreddin Hodža in zviti Peter. Nasreddin Hodža je šel v prilep, za njim pa je prišel zviti Peter. V mestu sta se našla in pogovarjala. Nasreddin Hodža mu je rekel: "Ali je v Marijovu res burja dvignila osla v zrak?" "Oslov nisem videl," mu je odgovoril zviti Peter, "ko jih je burja dvignila. Samo tovorna sedla sem videl, ko so padala z neba."
1: To je bila oddaja za otroke Pravljica.
2: Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o Formuli 1. To je najvišji razred motošporta. Formula v imenu pa označuje pravila, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoči dirkalniki. Sezona svetovnega prvenstva je sestavljena iz serije dirk znanih kot velike nagrade, ki so prirejene običajno na namenskih dirkališčih ali v redkih primerih tudi na cestnih dirkališčih. Seštevek rezultatov na vseh dirkah sezone pa določi vsakoletne dirkaške in konstruktorske prvake. Tokrat se poglobimo v zgodovino Formule 1 in njene prve korake oziroma obrate. Korenine so v evropskih cestnih dirkah za veliko nagrado, ki so se začele v 20. in 30. letih 20. stoletja. Pravila Formule 1 pa so bila sprejeta po drugi svetovni vojni leta 1946, ko so se začele prve tovrstne dirke. Več organizatorjev dirke za veliko nagrado se je sicer dogovorilo za pravila svetovnega prvenstva že pred vojno, toda zaradi prekinitve dirkanja so se tovrstna tekmovanja prestavila v čas po vojni. Prva dirka svetovnega prvenstva Formule 1 je bila velika nagrada Velike Britanije leta 1950 na dirkališču Silverstone. Svetovno prvenstvo konstruktorjev pa je bilo uvedeno sezono 1958. Premierno sezono leta 1950 je osvojil Italijan Nino Farina z Alfa Romeo. Po napetem boju z argentinskim moštvenim kolegom Juanom Manuelom Fangijem. No, Fangio pa je nato blestel in osvajal naslove v naslednjih sezonah. Lahko rečemo, da je prevladal v prvem desetletju Formule 1 in je dolgo veljal kot njen veliki mojster, Grandmaster. Njegovo serijo zmag je potem prekinil Alberto Ascari s Ferrarijem. Prvi britanski prvak pa je bil Mike Hawthorn, ki je s Ferrarijem osvojil naslov v sezoni 1958.

0: Na to je v Formulo 1 vstopil Colin Chapman, najprej kot izdelovalec šasi, nato pa kot ustanovitelj moštva Lotus, ki je prevladovalo v naslednjem desetletju. Namreč med sezonama 1962 in 1973 so britanska moštva in dirkači Commonwealtha osvojili 12 naslovov prvaka. Med njimi so številne legende Formule 1, kot so Jim Clark, Jackie Stewart, John Surtees, Jack Brabham, Graham Hill in Denny Hulme. Prva večja tehnična izboljšava je bila ponovna uporaba dirkalnikov z motori zadaj strani Cooperja, ki so ga uporabili po uspehu v Formuli 3. Jack Brabham, prvak sezon 1959 in 1960, je kmalu dokazal uspešnost motorja zadaj, tako da so ga do sezone 1961 pričela uporabljati vsa moštva.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: V sezoni 1962 je Lotus zgradil prvi dirkalnik iz aluminijaste školjke iz enega kosa, kar se je izkazalo za največji tehnološki preboj po prestavitvi motorjev na zadnji del dirkalnika. V sezoni 1968 je Lotus obarval dirkalnik v barve podjetja Imperial Tobacco, kar je sprožilo vstop sponzorjev v Formulo 1. Počasi sta pri načrtovanju dirkalnikov postajala vse pomembnejša aerodinamika in podtlak. V poznih 70-ih je Lotus predstavil dirkalnik, ki je močno izkoriščal ground effect in je zaradi krilc lahko proizvajal ogromen podtlak, kar je močno povečalo hitrosti v ovinkih. Podtlak je bil tako velik, da so imela moštva težave zaradi razlike v višini dirkalnika v počasnih in hitrih delih steze. V 80-ih je sledil velik dvig popularnosti Formule 1. V sezoni 1981 je bila podpisana tudi prva pogodba Concorde, ki je vezala moštva za nastopanje v Formuli 1 do izteka pogodbe in jim zagotavljala delež od prodaje televizijskih pravic, kar pa je končalo vojno med krovnimi organizacijami in omogočilo, da je Bernie Ecclestone pridobil popoln finančni nadzor nad Formulo 1. Pred sezono 1983 so prepovedali tako imenovani ground effect. Takrat so turbomotorji, ki jih je razvil Renault leta 1977, lahko proizvajali že 750 konjskih moči in so bili predpogoj, da je bilo moštvo sploh konkurenčno. V naslednjih letih, predvsem v sezoni 1986, so turbomotorji v dirkalnikih Formule 1 presegli 1100 konjskih moči na dirkah in tudi 1400 konjskih moči na kvalifikacijah. To so bili najmočnejši odprtokolesni dirkalniki za dirkanje po stezah vseh časov. Za zmanjšanje moči motorjev in s tem hitrosti je nato Mednarodna avtomobilistična zveza v sezoni 1984 omejila prostornino rezervoarja za gorivo in v sezoni 1988 pritisk goriva. No, v sezoni 1989 pa je nato popolnoma prepovedala turbomotorje.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki moški je stal na obali in lovil ribe. Že iz njegovih gibov se je videlo, da je ujel veliko ribo. A ko jo je snel s trnka, jo je vrgel nazaj v vodo. Kmalu zatem je ujel še eno ribo. Ta je bila veliko manjša od prejšnje. Tudi tokrat je ribo previdno snel s trnka, a to manjšo ribo je položil v posodo, ki jo je imel v ta namen s seboj. Drugi ribič, ki je stal nedaleč stran in videl njegovo ravnanje, je stopil k njemu in ga vprašal: "Zakaj ste vrgli v morje veliko ribo, majhno pa ste obdržali?" "Zato, ker je moja ponev za cvrtje rib tako majhna, da velika riba vanja ne bo šla," je brez obotavljanja odgovoril ribič. Ribič v zgodbi je primer tega, kako težko ljudje priznamo napake in težko sprejemamo, da smo ravnali napačno. Zelo radi si izmišljamo izgovore, včasih precej neizvirne. Slaba stran tega je, da se niti sami vedno ne zavedamo, kako se s takšnimi izgovori pravzaprav norčujemo najprej iz samega sebe. Pogosto nam je težko reči: "Oprosti, opravičujem se, naredil sem napako." In to tudi takrat, ko smo trdno prepričani, da smo ga polomili. Sam velikokrat pomislim na izrek, ki pravi, da lahko Bog tudi po krivih črtah piše ravno. Če mu to seveda dopustimo s tem, ko priznamo svoje pomankljivosti in nepopolnosti. Ne glede na to, če se strinjate s tem izrekom ali ne, mislim, da se zmoremo zediniti o tem, da se lahko iz napak marsikaj naučimo. Ampak običajno nam to uspe šele, ko se jih priznamo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V svojih spominih z naslovom Nič ni nemogoče, Christopher Reeve, ki ga najbolj poznamo po njegovi vlogi v filmu Superman, piše o svoji odločnosti, da bi znova shodil po padcu s konja, zaradi katerega je popolnoma ohromel od vratu navzdol. "To ni mogoče, pozabite na to," so mu govorili medicinski izvedenci. "Hrbtenjača se ne more obnoviti, lahko ste srečni, da ste sploh še živi." Toda nekdani filmski junak si je postavil cilj, da bi shodil na svoj 50. rojstni dan leta 2002 in nazdravil vsem tistim, ki mu bodo pri tem kakorkoli pomagali. Christopher Reeve ni shodil in ni nazdravil na svoj 50. rojstni dan. Vendarle je uspel brez tuje pomoči sesti po konci in uspel premakniti roke in noge. In to 6 let potem, ko ne bi bila njegova hrbtenjača nepopravljivo poškodovana, kar je dokazovalo, da se je hrbtenjača vsaj malo regenerirala. Prav tako je zmogel zaznati rahle dotike in zbodljaje bucik, kar mu je predstavljal še en dokaz o okrevanju hrbtenjače. Te spremembe so mu uspele zaradi neverjetno napornega vsakodnevnega vadbenega programa, ki je med drugim od njega in vseh, ki so mu stali ob strani, zahteval izredno potrpežljivost. Potrpežljivost, s katero je nekatere izredno naporne vaje ponavljal v nedogled, brez navidez kakršnihkoli rezultatov. Danes nas marsikaj sili v to, da bi se javno dokazali, da bi bili deležni javnih priznanj. Kljub različnim oddajam, kjer ljudje kažejo takšne ali drugačne talente, ostaja še vedno neprimerno več osebnih dosežkov skritih pred javnostjo. Še bolj pogosto pa je sama potrpežljivost ob vseh enoličnih naporih že dosežek sam na sebi. Zato je vredno ceniti napore in majhne spremembe v našem življenju, pa čeprav jih ne bo nikoli posnela televizijska kamera. Mi sami, pa tudi naši bližnji, dobro vedo zanje.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ja, nas spet skupaj pregledujemo najbolj popularno muziko zadnjega tedna. Prejšnji teden, pa ne samo prejšnji teden, nekaj tedno zapored na prvem mestu komad Corazon. Mamo kakšnega novega, nov stop ta teden? Mamo. En nov stop, pa en komad se je vrnul. Boš vse slišal oziroma slišala zelo v bližnji prihodnosti. Kdo so tisti? Zdaj lepa, za začetek.
4: O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
5: El profesor, bella ciao.

0: Marshmallow featuring Bastille, komad Happier. Lej to, dva komada z nazivom Happier imamo tokrat na naši lestvici. Eda Širana precej višje, še pridemo do tje. Tole je bil pa No Stop, se pravi Marshmallow in Bastille Happier. Na 28. mestu imamo pa komad, ki je na frišno na lestvico prišel prejšen teden.
1: 30 največkrat predvajanih.
2: Luxury featuring Brando. Body.

0: Lost Frequencies, zraven Matale Mužakar, tokrat Jamesa Blunta. Komad je Melody 16. na 14. mesto zadnjega tedna. Na 13. je pa Jax Jones.
1: 30.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Camila Cabello, Never Be The Same. Punca je z 8. padla na 12. mesto tega tedna. V obratni smeri, z 13. na 11. mesto, je šupa Tom Walker s komadom Leave A Light On.
1: 30.

0: 30.
1: Rudimental, 10. mesto lestvice. 30. Ed Sheeran je pa na številki 9. Počas, Gregor, proti, bomo videli proti kateremu mestu. Happier.
2: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: Dimineața 30 in Jean Ferbejar.
1: Este za pošepu čas, bližamo vrhu današnje lestvice. Prišli smo do 7. mesta. Pa dajmo se najprej spomen, do so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. Mariana Grande. Na 2. Clean Bandit. In na 1. mestu. Oziroma, to je bilo tako, kot je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Evo, zdaj gremo od 7. na vzgor, na 7.

Planet in Solo. To je bil komad, ki je bil še pred nedavnim na prvem mestu, prejšnji teden na drugem mestu, zdaj na četrtem. Ariana Grande si jo večkrat prej slišal oziroma slišala, je pa stretga padla na peto mesto. Se pravi, dvojka, trojka prejšnjega tedna, štirica, petica tega tedna. Kar pomeni, da mejkan so se pa mesta klele zdele zamenjala, ker vstopamo med najboljše tri. Na trojki Calvin in Dua. 30.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Cardi B je čist majhen noter, so pa noter predvsem v spotu vse druge mogoče ženske, tudi žena od pevca, od Adama Levina. Drugo mesto, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tretje mesto, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, predtem Clean Bandit, Ariana Grande, Kygo, Alvaro Soler, Jonas Blue, Ed Sheeran, Rudimental. Pred nami pa je samo še prvo mesto tega tedna. Samo prvo mesto moramo še slišati, evo, Maluma Corazon, to je bilo prvo mesto prejšnjega tedna in glega hudiča, ta teden ni čist nobene spremembe na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto, lestvice 30.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

теб спомин, Зосе, кърси ми дал.

Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It.

0: Radio Geos.
1: Knjigovodske in računovodske storitve.
2: Kadrovsko in pravno svetovanje.
1: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite nič 41 66 87 47.
2: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
3: Samopostrežna avtopralnica Litija.
4: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!
5: Ste že očistili svojega jeklenega konička?
6: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
7: Radijska mreža Radio 1.
8: Še več dobre glasbe.

0: že.
1: Radio 1.
2: Poletje je.
3: Piknik, sladoled.
4: Sonce pa plaža pa počitance.
3: In več dobre glasbe.
1: Radio 1. Več poletja.

Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si

0: Radio Geos.
1: Se zgodi, da kolo dušo spusti, prestava ne dela in v hrib več ne gre. Le hitro kolesarski servis Vidic se odpravi, kjer te mojster prijazno pozdravi in vse defekte brezhibno popravi. Če pa rabiš novo kolo, tam dobiš tudi to. Na kolesarskiservis.si.
2: Avtoservis Martinčič. Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig. Vulkanizerska dela. Priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav. Avtoservis Martinčič iz Tenetiš pri Litiji. 031-221-802.
3: Pama. Prodaja, montaža in servis toplotnih črpalk LG in Feroli.
4: Vse za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje najdeš na pama.si.
5: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
6: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
5: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in
7: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
8: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
9: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
10: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
11: Ermont, adaptacija in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov.
10: Svetujemo, ocenimo investicijo in v celoti poskrbimo za kakovostno izvedbo.
11: Pomagali vam bomo prenoviti vaš dom ali poslovni prostor.
10: Kar vi začnete, mi zaključimo. Er-mont.si.
12: Iščete zanesljiv avto po ugodni ceni?
10: Avtostrela. Prodaja in uvoz rabljenih vozil po naročilu.
12: Klikni na avtostrela.si in odkrij široko izbiro vozil, ki že čakajo na vas.
10: Avtostrela. Vaš zanesljiv partner na poti do novega rabljenega vozila.
13: Odpiram firmo, rabim računovodjo. Ali so pri Palčič res tako v redu?
14: Ma saj veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piši jim na info@palcic.si.
15: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
16: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
15: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
16: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
17: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
18: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mi poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraziljcami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Pijani kroniki.
1: Bombonjerca za vas, Magdaris.
2: Ne bi bilo treba, bom zabeležila.
3: Ja, dobar dan, živjo.
2: Oj, Arnika.
3: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
1: Ja, za parcelco.
3: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
2: Ja, že vem, je župan naročil, naj ti dam za primarja, a ne?
3: Ja,
2: lepo,
3: ja.
2: Da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen.
3: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi 2 meseca čakal na tist pregled.
2: Ja, seveda
0: smo. Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Radio Geos.
5: Urejanje okolice, košnja trave, manjša gradbena dela, zasaditve rastlin in odstranjevanje plevela.
6: Obrezovanje, obžagovanje, podiranje dreves in tudi spomladanska ter jesenska nega okolice.
5: Zasaditi vrt pomeni verjeti v prihodnost. Vrtteam.si.
6: Poprašaj na 031-215-318.
7: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
8: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango in pijača Malt samo 0,89 € za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
9: Ali ste že zagotovili servisni pregled vašega električnega vozila? Vaše sodobno električno vozilo potrebuje letni servisni pregled za brezhibno delovanje. Nudimo redno servisiranje električnih in hibridnih vozil, diagnostiko ter popravilo baterij in pogonskih sistemov. Rezervirajte termin še danes na evclinic-ljubljana.si. Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
10: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
9: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
10: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.
11: Kružne reči iz krušne peči.
12: Pizzerija Poza.
11: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
12: Pico izbereš na pozza.si. Za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
13: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
14: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic, Spodnji Log pri Litiji.
15: Radijska mreža Radio 1.
16: In še več dobre glasbe.

0: Imagine Dragons in Thunder je tole. Dobro jutro. Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia. Ja, danes smo se sigurno prebudili v tako malo bolj sveže jutro. Sprva bo danes oblačno, čez dan pa lahko pričakujemo tudi nekaj sonca. Zvečer pa naj bi nas presenetila spet mogoče kakšna ploha in nevihta. Za nedeljo jutri pa je napovedano sonce, kar se tiče pa trenutnih temperatur. 18 jih imamo v Slovengradcu, Maribor 19, Velenje in Ljubljana 20, Brestanica 21, Semič 22 in v Kozini 27. Stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Na prometnih informacijah pa se z mano prebuja Klavdija Gorjanc.
3: Ja, dobro živjo. Jutro, živjo, pozor, zaradi prometne nesreče imamo zaprto primorsko avtocesto proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer, zastoj trenutno sega do Kozarim, zamude okoli 30 minut, priporočamo pa obvoz po usporedni regionalni cesti. Previdno pa tudi predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim vkopom Rebrnice 1. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica in na štajerski avtocesti proti Hrvaški med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje zamuda 20 minut. Radarjev in kontrol v tem trenutku še ni, če jih boste opazili, nam sporočite na vedno brezplačno, nič 80 22 55. Srečno.
4: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enga še pa lahka.
5: Enki in vikend.
1: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, danes bom jaz tvoja sobotna jutranja družba na Enki. Tole jutro in dopoldne bomo torej preživeli skupaj. Od 8 do 14 se bomo družili, kaj pametnega bomo vmes povedali. Predvsem pa bomo poslušali še več dobre glasbe, kakor se za jutro spodob. Nikamor ne bomo hiteli, kakšna kavica ali pa čaj za začetek, da začnemo vikend na ta prav način. Dobro jutro.
1: Še več dobre glasbe.

Tole je bil Alan Walker in Faded. Faded smo pa tudi mi mečkan za tole jutro. Jaka Grozdano, sem s tabo. Poletje ima eno zanimivo stvar, ne glede na to, koliko si star, te zna za trenutek spremeniti ali pa vrniti nazaj v otroka, ker tisto veselje, ki ga dobimo, ki pojemo kakšen sladoled na morju, ali pa ki greš bos po travi, ki narediš vam prvi skok v morje na dopustu, sončni zahod, vzhod, skratka, karkol, ali pa če se čist simpel, samo sedeš nekam in uživaš v trenutku. In točno o tem občutku govori tudi tale pesem.

Rimon, Through the Eyes of a Child, pesem, ki nas za trenutek spomne, da je včasih dober svet pogledati skozi otroške oči in si mogoče dovolj, da se vsaj za naslednje tri minutke vrnemo nazaj pa malo odložimo vse skrbi, ki jih imamo. Dobro jutro!

0: skrivnostni producentski glasbeni projekt iz Nemčije Glockenbach in Tom Walker. Home oziroma povsod je lepo, a doma je najlepše na stilu easy elektronke. Naprej pa gremo z rockom bandom. Nika prihaja, imaš pa tole šanso slišati tudi danes v živo. Rock and band nastopa danes v Bohinju na Bohinjski noči. Do takrat pa jo prej zavrtimo že čez nekaj minut, samo na Enki.
1: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Riba na mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 € in moške boksarice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vet.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: Kamratin, hug yourself. Dobro jutro.
1: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Ja, danes bo sprva oblačno, čeprav vidim, da se ponekod že počasi jasni. Skratka, načeloma bomo danes imeli sončno in jasno. Na momente bo mogoče pršel kakšen oblaček ali pa dva, drugač pa bo sončno in temperature bodo dosegle od 27 do 31 stopinj, na Primorskem do 35 stopinj. Popoldne lahko mogoče zapada nekaj ploh samo v hribovitem svetu, druge pa, kakor sem rekel, čez dan lepo in jasno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Klaudija Gorjanc nam bo pa povedala, če na cestah že kaj novega. Opala, dobro jutro.
4: Dobro jutro in pa pozor, prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer. Zastoj trenutno sega nekje do Kozari, zamude okoli 30 minut, zastoj pa je tudi na vzporedni cesti Ljubljana-Dragomer. Predmet na vozišču še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim okopom Rebrnice 1, zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, na ljubljanski južni obvoznici pred razcepom Kozarje in na štajerski avtocesti proti Hrvaški med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje zamude 20 minut. Še zgolj uvednost, v Ljubljani je do nedelje zaprta Kosmačeva ulica pri križišču s Celovško cesto do nedelje do 8 zvečer. Srečno poželim.
0: Ja, dobro jutro, Jake Grozdano, se zbujem s tabo na Enki, kjer se bomo v nadaljevanju spomnili še malo na utrinke jutra na Radio 1. Ta teden sta Lara Tošič in Isto Gustinčič brala zanimive ocene svetovnih znamenitosti. To počnete vsak torek in petek. In v nadaljevanju bomo slišali, kaj ljudi v bistvu zmot v Egiptu. Do takrat pa še več dobre glasbe. Dobro jutro.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, tole je Save Me Tonight. Meni gre njuno prvo sodelovanje, kar je meni kar mal čuden, ker se mi zdi, kada sta že milijon projektov skup naredila. Skratka, Jaka Grozdanov, sem tvoja družba na Enki tole jutro. In ob torkih in petkih Matalara Tošič in isto Gustinčič v bistvu vzemeta si čas in nabereta hecne in zanimive ocene različnih svetovnih znamenitosti ali pa lokacij turističnih krajev. Naprimer, v torek sta ugotavljala, da ljudje, ki pridejo gledati piramide v Egipt, blazno moti pesek. Kdo bi si mislil, ne? No, je pa Gustinčič našel še eno prav posebno oceno, ki se tiče Lare, pa nima nič veze z Egiptom. Dajmo poslušati.
1: Tukaj berem tudi eno pis Murterja.
2: Murterja, okay.
1: Ja, čudovita nastanitev, bližina morja, čista voda. Edina težava je, da je lastnica še vedno živa in pogosto na lokaciji. Wow. Lara T.
2: Ej, čaki, mami, jaz tega ne bi nikoli rekla. Babi.
1: Na glas, ne.
2: Ne, babi, rada te imam. Rada svojo babico, no. Pa itak nisem jaz naslednjo za prestol. To ni igra prestolov, ali nekaj.
1: Ste slišali? Tako se branijo ljudje s tolkimi stavki, ki imajo res nekaj za brekom. Ne. Ker če ne bi rekla samo ne, to nisem jaz, ti se hecaš. Živ.
2: Nisem jaz.
3: Najboljše poletno jutro.
4: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes puča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.
5: Quando sei Maria Dolores.

0: Gypsy Kings in Baila Me, koliko ene energije je bilo tole za dobro jutro, v nadaljevanju pa mogoče malo bolj easy. Dva super vokala prihajata, Zayn in Sia z njunim Dusk Till Dawn. V kratkem.
1: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
2: Ježiš Marija, a ni to?
1: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
2: Skos vas poslušamo!
1: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
4: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health. Radio Geos.
5: Javno podjetje Komunalno stanovansko podjetje Litija d.o.o. obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani ksp-litija.si ali po telefonu 01 89 000 100. Skrb za zdravje in čistočo. KSP Litija.
6: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ima v ponudbi nove traktorje Landtrak ter kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri. Pokliči 031-895-321 ali pa nas obišči na kotnik.si. Ugodne ponudbe vas že čakajo. Kotnik d.o.o. prava izbira za vsakega kmeta.
7: Si za noro pustolovščino? Preizkusi se na 91 plezalnih elementih 25 metrov nad tlemi ter uživaj v kilometrskem spustu po jeklenici. Pripravi se na adrenalinski dan, poln smeha in enkratnih doživetij. Obišči največji pustolovski park v Sloveniji. www.pustolovski-park-geos.si.
8: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
9: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
10: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
11: Alksatek.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja, elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR-paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alksatek inštalacije.
12: Zlati in srebrni nakit. Pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
13: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
12: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
13: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
14: Računovodstvo Koprivca. Za samostojne podjetnike in podjetja svetujemo, usmerjamo in vas seznanjamo o novostih na področju zakonodaje.
15: Podjetniki niste samo številke, temveč tudi ljudje s problemi in težavami, ki jih za vas uspešno rešujemo. Računovodstvo Koprivca iz gradišča pri Litiji.
16: Samopostrežna avtopralnica Litija.
17: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!
18: Toča mi je poškodovala avto. Pa ravno sem ga hotel prodati. Na, zdaj bo pa manj vreden.
19: Še nisi slišal, da v avtohiši Kržišnik take poškodbe zelo kvalitetno popravijo, brez ličenja. Popravljajo avtomobile vseh znank. Le pokliči 03 56 66 500 ali pojdi v avtohišo Kržišnik v Zagorje.

0: Če se še nismo zbudili, nas je pa tole sigurno zbudil. AC/DC in Highway to Hell. Ura je 9.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po rekordno dolgem vročinskem valu smo po noči le dočakali nekaj padavin. Državo je prešel pas neviht z nalivi, ki so prinesle manjšo osvežitev. Največ dežja je padlo v severni polovici Slovenije, kjer je bilo tudi največ gasilskih intervencij. V Bovcu je narasla meteorna voda, poplavila več stanovanjskih objektov in hotel, gasilci so vodo črpali tudi iz prostorov kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, o podrti drevesih pa poročajo tudi z Jesenic in Tolmina. Vročinski val sicer še naprej pesti velik del Evrope in podira temperaturne rekorde. Na Slovaškem so izmerili rekordnih 42,2 stopinje Celzija, v Avstriji pa 41,2 stopinje. Zaradi izjemno nizkega vodostaja Donave jedrske elektrarne na Madžarskem in Slovaškem delujejo z manjšano močjo, suša pa ovira tudi rečni promet v Nemčiji. V Italiji so izdana opozorila zaradi vročine, medtem ko se na Balkanu gasilci še naprej spopadajo z obsežnimi gostnimi požarami. Meteorologi opozarjajo, da bo velik del Evrope prihodnji teden zajel nov vročinski val. Starbucks pa zaposlenim ne bo več kriv zdravil za hujšanje, kot je denimo Ozempik. Ameriška veriga kavarn bo oktobra ukinila kritje teh zdravil, kadar so predpisana za zdravljenje debelosti, še naprej pa jih bo krila pri drugih boleznih, kot je sladkorna bolezen. Razlog so hitro naraščajoči stroški zdravstvenih zavarovanj. Podobne ukrepe so sprejeli tudi nekateri drugi veliki ameriški delodajalci, medtem ko denimo Bank of America še naprej krije ta zdravila in zanje letno nameni več kot 250 milijonov dolarjev.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Logatec 18, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Ptuj 20 stopinj, Sevnica 21, Metlika 23 stopinj, 24 je že v Vipavi, Koper pa 27 stopinj. Načeloma bomo danes imeli nekaj več oblakov, bomo imeli pa tudi kar nekaj sonca. Temperature čez dan bodo na Primorskem dosegle 35 stopinj, drugje pa se bomo gibali okoli 30-ke.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Stanje na cestah pa danes prepuščamo Klaudiji Gorjanc. Kako nam kaže?
6: Malce bolje je kot prej, in sicer posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer, ostaja pa še vedno zastoj, ki pa sega do Kose, zamude je dobre pol ure, zastoj tudi na vzporedni cesti Ljubljana-Dragomer. Predmet na vozišču pa ovira promet še vedno na primorski avtocesti proti Vrtojbi med razsepom Nanos in pokritim okopom Rebrnice 1. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, na ljubljanski južni obvoznici pred razcepom Kozarje, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje, zamude 20 minut in na cesti Šmarje-Dragonja. Zgolovednost na štajerski avtocesti proti Mariboru bodo jutri 9. avgusta predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice zaradi del. Radar pa meri, na štajerski avtocesti za ograjo pri izvozu Celje center smer Ljubljana in drugi pa je v Svet Juri občavnici pri osnovni šoli. Srečno pot!
3: Enkin vikend.
1: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, nekako se mi je zdel, da bo današnje jutro taka mirna plovba, na kar sem naletel zdaj neki, kar je dejansko povezan s plovbo in sicer križarjenje. Bom sam tole rekel, ponavadi se mi oboževalci kar izkeširamo za kakšne koncerte, a ne, Klaudija?
6: Ja.
0: Ampak očitno je lahko tudi drugač.
6: Ja.
0: Ja, dejansko lahko tudi mi očitno nekaj na koncertu dobimo nazaj.
6: Dobar.
0: Ja, po dveh povem, kaj točno, a je predober, da bilo res. Ja, mogoče res. Tako pa tudi prav Hozier s Too Sweet, ki prihaja zdaj.

Niko Santos in All Time High. Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1 in zdajle sem prebral eno novico, zaradi katere bo marsikdo zdajle začel mogoče malo drugače zbirati bende, ki jih posluša, kjer očitno ti ta prav bend, če pač poslušaš ta prave, prinesejo križarjenje.

Je se kar v redu tole zgleda, no, se sliš, no. Tole je ameriška skupina Zac Brown Band in jaz moram priznati, da prejle nisem vedel sploh, kdo oni so, ampak zdaj, če se komu sanja nič pet ena 300-300, če jih pozna, ampak sej naš druzga, no, pač očitno sem jaz problem, ker so fantje na enem, oziroma Zac Brown Band, so na enemu koncertu naredili neki čist norga. Na koncert je prišlo 37 tisoč ljudi in vsakmu so podarili križarjenje za dve osebi. Ja, vsakmu. In ba je bilo vse skupaj, oziroma je vse skupaj vredno več kot 34 milijonov evrov. In zdaj imam samo eno vprašanje tukaj. A se lahko še naknadno zmenimo mogoče, da sem jaz pač njihov oboževalc, da pridem pač naknadno zraven, ne rabim nobenega VIP-a, tudi backstage-a ne rabim, ampak te dve karti za križarje ne bi mi pa prav prišle. Napet se bom vse naučil, pa tudi plesu bom kaj zraven.

0: Nika Zorjan in v posteli, marsikdo je še vedno tam, marsikdo je sploh ne bo zapustil danes, vrtel pa bomo tudi na Radio 1.
1: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.

0: Ja, če so kakšni spomini crazy, so to ponavadi poletni spomini in tale pesem nas je tole lepo spomenla. Lost Frequencies in Zonderling. Crazy, tole je Radio 1. Ja, trenutne temperature imamo okoli 20 stopinj, praktično povsod, toliko jih je v Jesenicah, Slovenjgradec 21, Novo mesto, Ljubljana, Maribor, Ptuj 22 stopinj, skor 30 pa jih je že v Novi Gorici. Ja, zaenkrat imamo še nekaj oblakov, bo pa danes sončno, zvečer pa nas mogoče lahko preseneti kakšna ploha in nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dober dan, Čučrik tukaj. A tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen, nič 80 19 18.
0: Klaudija, živjo.
5: Ja.
0: Na cestah.
5: Lepo zdrav in pa previdno. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim okopom Rebrnice 1. No, zaradi vozila v okvari pa imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Dragomer in priključkom Brezovica in pa zaprt je tudi počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred predorom Golovec. Zastoji pa še vedno ostrajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Rabar Komando, pa med Kozarjami in Vrhniko, na ljubljanski zahod obvoznici A2 od Koses proti Kozarjam, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškoje, zamude 20 minut, pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam v dolžini 1 km. Hvala vam za vse klice, radar ste opazili na Štajerski avtocesti na počivališču Lopata smer Maribor, radar pa tudi v Svetem Juriju ob Ščavnici pri osnovni šoli. Srečno in prijetno poželim.
0: Ja, dobro jutro, Jaka Grozdano, sem s tabo v začetku tega vikenda na Enki, kjer pa to poletje spet obdarujemo. Enkino super poletje je v polnem teku, akcija seveda, kjer ti zrihtamo paket nagrad. Pogoj za to pa je edin, da nas poslušaš in da nas res na glas poslušaš. Naslednji teden torej nadaljujemo, kje nas srečaš in kako prideš zraven, pa bomo slišali takoj po Leoni in Don't Worry, še prej pa bomo slišali Lukasa Grahama in Love Someone. Dobro jutro.

0: pridemo u tvoj kraj, prinesemo zabavu i darina.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, v ponedeljek nadaljujemo Enkino super poletje in prihajamo v dobre polje in okolico. In če seveda iz tvoje hiše, službe ali pa delavnice, kjerkoli že boš, slišmo, da poslušaš Radio 1, res na glas, te čaka konkreten poletni paket.
3: Sem Petra, drugače iz Kraljevec, imamo nasad lešnikov in danes sem doživela obisk iz Radia 1. Sem ful hvaležna, poslušamo vas v eno, res ste fajn, super ste, pa ostanite še dalje takšni, kot ste. Hvala!
2: Ja, v poletnem paketu dobiš nutrino lapis delke, darilno srečko diamantka iz Loterije Slovenija, zraven pa seveda še vrček za degustacijo na fontani piv zeleno zlato v Žalcu. In a veš, kaj pri tej nagradi najbolj noro, ne? Da je fontana piv v Žalcu v bistvu prva fontana piv na svetu in že skoraj 10 let je tam zbirališče domačinov in obiskovalcev, tako kakor se mi recimo dobimo, kakor se ti recimo s prijatelji dobiš v svojem kraju, so oni dobijo tam, rečejo, pr fontani dons in to je to. Skratka, ogromen enih obiskovalcev pride tja, letos pa, kakor smo rekli, praznuje svoj okrogli jubilej, tako da če rada odkrivaš kakšen nov kotiček Slovenije, to je res ena taka stvar, ki jo moraš doživeti. Ok, v ponedeljek torej naprej delimo poletne pakete, če si iz Dobre polje ali okolice na nič 5300 pošli SMS beseda Dobre polje, zraven prepiše svoje podatke in še zadnja stvar, ena in edina stvar, najbolj pomembna stvar, Radio 1, daj na glas, ker mogoče že v ponedeljek pozvonimo prav pri tebi.
0: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
0: Fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri fontani.

0: Joe nas je spomnil, da je za vsakim začetkom konc in da je zatem nov začetek nečesa drugega. Tole je jutro, vikend na Radio 1 in nadaljujemo s Sabrino Carpenter. Ja, začetek neki novega pa je tudi vsak dan, zjutraj, ko se zbudimo, ga začnemo na novo in ponavad pa še, da zjutraj dobimo eno brco, da nas malo zbudi in mogoče pa se bo kdo prvo šel espresso, če ne pa drugega, ga bo slišal pa na Radio 1. V kratkem.
1: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
2: Piko na i pa pričara Tošičeva Lara.
1: Jutranja posadka na Radio 1. S poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gustinčič že od šestih.
3: Pa vse do desetih na poletnem Radio 1.
1: Pokrovitelj.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radio Geos.
6: Kotli na pelete in drva.
7: Svetovanje, montaža in servis.
6: Subvencija na celotno investicijo do 5000 evrov.
7: Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
6: Si za noro pustolovščino. Uživaj med krošnjami 25 metrov nad tlimi, kjer te čaka norih 91 elementov na šestih plezalnih poteh. Najdaljši enkratni spust po jeklenici v Sloveniji pa ti zagotovo požene kri po žilah. Obišči največji pustolovski park v Sloveniji. www.pustolovski-park-geos.si.
8: Avtomobilske vlečne kljuke, montaža in vse za homologacijo.
9: Vlečna kljuka odstranljiva na dva vijaka. Horizontalna z varnostno ročko ali vertikalno stemljiva, ki se popolnoma skrije.
8: Prašno barvane, lep dizajn in visoka kakovost.
9: Poglej na auto-kljuke.si in izberi pravo za svoje vozilo.
10: Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih?
11: Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan.
10: Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več.
11: Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
12: Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
13: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
12: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija. Sodobni stroji in izkušnje.
13: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031-279934 ali medo.boštjan@gmail.com.
14: Glasbena šola Litija Šmartno deluje v prostorih medgeneracijskega središča Šmelc. Več informacij o nas pa na spletni strani gslitijasmartno.si in Facebook profilu. Vabimo nove učence, da se nam pridružite in z nami odkrivate čarobni svet glasbe.
15: Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
16: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
15: Kontakt na 041-267-378 ali Facebook strani Instalacije Čopar.
16: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.
17: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
18: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
19: Radijska mreža Radio 1.

0: Imagine Dragons in Natural je tole. Dobro jutro na Radio 1.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Dobro jutro, ura je 10.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi otrok. Še 3 ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa medtem opozarja, da ji primanjkuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Hrvaška policija je v Istri aretirala 45-letnega Italijana, ki je na plaži snemal gole otroke. Pri dejanju ga je opazil varnostnik, ki ga je zadržal do prihoda policistov. Med pregledom njegovega mobilnega telefona so policisti našli še dodatno obremenilno gradivo, zato je osumljenec ostal v priporu. Policija ob tem opozarja, da poleti na plažah obravnava več 10 podobnih primerov. Staršem svetujejo posebno pozornost, saj storilci za prikrito snemanje poleg mobilnih telefonov vse pogosteje uporabljajo tudi očala, ure in druge naprave z vgrajenimi kamerami. Zakaj komarje nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlači ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo. Sicer pa strokovnjaki opozarjajo tudi na hitro širjenje tigrastega komarja, ki je danes prisoten že skoraj po vsej Sloveniji. Pri omejevanju njegovega širjenja pa lahko največ storimo kar sami, s odstranjevanjem stoječe vode iz podstavkov za rože, veder in drugih posod, kjer komarji odlagajo jajčeca.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ja, počas se povsod jasni, to je super napoved za danes. Imeli bomo kar lepo lušno soboto, na vsake tok mogoče kakšen oblak, zvečer pa spet kakšno ploho in ponekod tudi nevihte. Temperature danes bomo imeli okoli 30 stopinj, topleje bo samo na Primorskem, tam pa bo šlo do 35.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 €. Vse za šolo v mladinski knjigi.
0: Klaudija, pestro slišim, da je na cestah.
6: Ja, res, danes pa res. Motoristi sporočate, da motoristi ovirajo promet na gorenjski avtocesti. Ja, dve usmeri Jesenic vozijo sicer po odstavnem pasu proti, se pravi, nasprotni smeri proti izvozu Tržič. Tam res previdno. Zaradi prometne nesreče pa ostaja zaprt vozni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med Logatcem in Vrhnikom. Nastal je že zastoj, ki sega do počivališča Lom. Trenutna zamuda okoli 45 minut. Večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti proti Vrtojbi med razsepom Nanos in pokritim okopom Rebrnice 1, no pneumatika pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Zaradi vozila v okvari ostaja zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. Pa še cel kup zastojev imamo, in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rabar Komando, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in potem naprej proti primorski avtocesti do priključka Vrhnika, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruško je tam zamude 20 minut, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in pa Ljubljanica, Dolgi most. Srečno pot.
0: Zdaj pa lahko malo zadihaš.
6: Lahko, hvala.
3: sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing. Enga še pa lahka.
1: Enkin Weekend.
3: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, počas se ne bi uradno začenjalo do poldne, čeprav pač po uri sodeč, ampak bodmo iskreni, zaradi temperatur pa svetlobe je to že skoraj da ob 7 zjutraj. Okay, ampak nekaj, kar pa ostaja brez sprememb pri nas na Enki, pa je naša zjutranja kronika. Preden pa jo slišimo, pa še več dobre glasbe, slišali bomo Bebe Rexo in Faithless New Religion, še prej pa tole, kar se predvaja v zadju. Maf in najsi je očeh.

0: Inner Circle in Games People Play. Pozdravljeni v zjutranjem spregledu leta. Kot vsako pomlad so se tudi letošnjo v zabačenem začeli paritveni dnevi in obeti so bili ugodni.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Soncem se prebuja tudi predpraznično vzdušje. V Zabačenem bodo majske dneve tradicionalno otvorili gorski naturisti, ki se že zbirajo na Podgorškovem trgu. Pričakal jih je Jure Bidona.
3: Ja, sej, Jure Bidona, ne? Mislim, a ni za te gorske naturiste Klara Jamrek.
2: Klara ima jutri teren, Jure.
3: Ja, ja.
2: Prosim, če nehaš,
3: ne? Ah, te nakce gledat, ne? Mislim, to me res ne.
4: Oj,
3: ja,
4: Jure.
3: Ste že kar brez vsega.
4: Ja, golota je človekovo naravno stanje.
3: Ja, dobro, da sej...
4: Ja, se nam boste pridružil delavnico?
3: Ne, letos še ne.
4: Aha, ja, zdaj sem jih vse poslala na objemanje dreves, ne?
3: Aha, super, ja.
4: Ste že kdaj goli objel drevo? Mislim, ne. Ste že poskusil?
5: Aj, Bilka!
4: Barbara!
5: Aj!
4: A sta prišla s Franto?
3: Aj, no, da mi sme tu.
4: Super!
5: Bog mi pomoc, kak imaš krasni stas, tak si stasovna, Bilka.
4: Hvala, hvala, tudi ti si čudovita, Barbara.
5: Oh, no tak nisem, už ne vidiš, kak mi se navisle dim dole.
4: Ah, dej nehej, no, čist lepo ti še gor stoji, ona.
5: Ah, tak ti misliš?
4: Ja, seveda, proč vrste imaš, no.
5: No, malenček so se navisle nadol, ale minimalne.
4: Ja.
5: No, Franta me non-stop kritizira.
4: No, Franta, oj, mislim.
6: Bilka, živjo.
4: Kaj pa ti, Marjan?
6: Kaj?
4: Ja, kaj ga pa lomaš s temi zvonci okrog?
6: Ja, se si rekla, da bom zvonil za malco. No. Kam ne jih pa obesem?
4: Ja.
5: No, imate tak krasni, no.
6: Ja.
5: Kavel proč zonec.
6: No, za enkrat če stoji, ja.
5: No da.
3: No ale co to tak boliš, Barbara?
5: No kak ne bi bula, co máš ty to, Franta?
3: No co mám?
5: Máš ty tvoj malý váfel?
3: No da, no. Je to malý váfel, proč se tep uvisle dindole?
5: No co ty to žališ moje dindole?
4: No da, no, dajmo nechať, no.
5: Ja riezal za nechať.
4: Bilka,
6: ja, Rudy.
4: Nechodí o tvoji nákci po vás, pro.
6: Kaj?
4: Ampak moje češne ne bojo objemal.
6: Kako?
4: Na češno sta se mi dva napopala. Snem jih dol, ali jih bom pa z motorko sam dol postrgal.
6: Ne, daj, Rudy, prosim, mislim, kaj ti pa hoče,
4: no? Daj, nekaj.
6: Sej samo
4: Banda
6: objemajo, a veš?
3: Veronika, jaz imam dosti tega nudel terena, no?
2: Hvala, Jure. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Na Radio 1 Tommy Cash in
1: Espresso Macchiato.
0: Nadaljujemo pa z več dobre glasbe. Kataja prihaja in to je moj dan. V kratkem.
2: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.

Ed Sheeran. Свіжий. Мартін Гаррікс і Ед Шірен. Repeat it.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It, tole Radio Ena.
1: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Pojemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Ja, trenutno imamo ponekod že praktično 30 stopinj, toliko jih je v Luciji. Danes bomo imeli zaenkrat še nekaj oblakov, bomo imeli pa tudi nekaj sonca. Temperature danes bodo dosegle 35 stopinj na Primorskem, najviše dnevne v povprečju pa bodo tam okoli 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Klaudija, živjo, a je kaj drugačna cesta, se je kaj pomirila situacija?
3: Ne, še vedno je pestra sobota. Pozor, zaradi prometne nesreče še vedno ostaja zaprt vozni pas Primorske avtoceste. Proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko trenutna zamuda je 1,5 ure. Zaradi vozila v okvari ostaja zaprt tudi vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. Zastoj pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses proti Kozarjam in naprej proti Primorski avtocesti proti Vrhniki, pa med Uncem in Postojno in tudi proti Ljubljani med Studencem in Rabar Komando, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Logatec Vrhnika. Če bo še kaj novega, dobrodošli na nič 80-22-55. Srečno poželim.
4: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Z Janko Grozdanovo.
0: Ja, in če smo že pri tem, kaj imam skupenega vročina, rok, pinter pa služba. Vročo službo. Ja, očitno naš po Pinterju letos ni za dost vroče in ker sta z Meškotom padla v debato, da Pinter pač lažje tolerira vročino, ker pa mraz, kar je meni noro, sta se odločila to preveriti. Kako je to zgleda, ali pa preverimo takoj po dveh.
4: In še več dobre glasbe.

Kygo Kelly in Griffin, Save My Love, Jaka Grozdanov sem, tvoja družba. In, a veste, kaj me zdaj zanima? A lažje prenašate mrz, ali pa recimo vročino, pač kaj od tega vam je lažje? Jaz osebno veliko lažje prenašam mrz, ker če te zebe, se lahko oblečeš in pač nimaš več težav, če ti je pa vroče, ti pa vroče. Kygo Kelly in Griffin, Save My Love, Jaka Grozdanov sem, tvoja družba. In, a veste, kaj me zdaj zanima? A lažje prenašate mrz, ali pa recimo vročino, pač kaj od tega vam je lažje? Jaz osebno veliko lažje prenašam mrz, ker če te zebe, se lahko oblečeš in pač nimaš več težav.

0: gostišča, da se je preizkusil, kako je delati kot kuhar polet na 40 stopinjah. In takole mu je šlo.
1: Vse je malo hladi, ko priješ na 7 stopinj, tle je pa pol malo bolj topel ti, ne? In takole ti pol piha malo po glavci.
2: V redu smo videli, gremo. Jaz sem Pintar in danes se bom preizkusil v vlogi kuharja. Ker zakaj? Ker imam rad, da mi je vroče, pa da vidimo, koliko je res. Jaz sem se drgat zelo pazil, že uro pa pol nisem nič jedu, tako da...
1: Pravilno! Prste si sam čuvi, kaj jih boš še rabil, če neš druga zamešalko stiskat.
2: Je meško na mešalko,
1: tako da
0: vrde. Ja, mislim, kako je vse skup zgleda, ste lahko videli tudi na Instagramu, na našem storiju. Bomo pa naslednji teden poslali še Matica Meška, ki ga čaka pa drug ekstrem, kakor smo rekli, hladna služba. Kaj ga bomo poslali in kako se bo znašel? Pa bo možno videti na Instagramu Radio 1, tako da spremni nas.
3: In še več dobre glasbe.

0: Tole nas čaka v kratkem, tako da ostanemo v moji družbi.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio Geos.
5: Iz vrtice žar ima svoj čar.
6: Čevapčiči, začinjena perutnina, marinirano svinsko meso, zorjena govedina, nabodala in vedno kaj novega za žar gurmane.
5: Ko pa se odpravljate na dopust, vam izbrane dobrote lahko tudi vakumsko spakiramo.
6: Samo najboljše iz slovenskega mesa in s tradicijo. Vaša meserija Frtica.
7: Si za noro pustolovščino? Preizkusi se na 91 plezalnih elementih 25 metrov nad tlemi ter uživaj v kilometrskem spustu po jeklenici. Pripravi se na adrenalinski dan, poln smeha in enkratnih doživetij. Obišči največji pustolovski park v Sloveniji. www.pustolovski-park-geos.si.
8: Večina ljudi z vadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
9: Dan se začne z dobro kavo. Kavarna Art & Cafe v Litiji. Poleg odlične kave se lahko v prijetnem ambientu razvajate s lastnimi palačinkami, presnimi torticami in odlično vročo čokolado po vašem okusu. Najboljša kava v mestu. Kavarna Art & Cafe.
10: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili. Trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči 051-375656. Autoservis Soklič. Zanesljivo na poti. Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
11: Avtokozmetika. Vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
10: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
11: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
10: gpdetailing.si.
12: Lačen! Pico hočem in že kličem. 898-0000. Halo, Kovač, dejte mi no eno pico pripelat.
13: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
12: 898-0000. Halo, Kovač.
14: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
15: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
16: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
17: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
18: Radijska mreža Radio 1.

0: Jermaine Jackson in Pia Sdora, When the Rain Begins to Fall. Tole Radio Ena.
1: Yeah! V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura 11.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se bo vročina vrnila. Čeprav so nočne nevihte prinesle nekaj dežja, pa tudi nekoliko nižje temperature, meteorologi opozarjajo, da se bo že v nedeljo začel nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vse do konca prihodnjega tedna. Temperature bodo znova presegle 30 stopinj Celzija, na Primorskem se bodo povzpele do 35 stopinj. Z vročino se bodo nadaljevale tudi težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek, še naprej pa ostaja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. ZDA pretresa primer 15-letnika, ki se je preoblekel v klovna in zabodel moškega. Zgodilo se je v zvezni državi Illinois. Najstnik je po navedbah policije do smrti zabodel 78-letnega moškega. Upokojeni voznik avtobusa je bil namenjen na obisk družini. Nadzorna kamera je osumljenca pred napadom posnela, kako v kostumu klovna hodi od hiše do hiše in zvoni pri vhodnih vratih. Policija ga je pozneje aretirala in obtožila umora. Tožilstvo zdaj zahteva, da bi mladoletniku sodili kot odrasli osebi. Predsednik FIFA Gianni Infantino pa je spet v težavah. Tokrat je bil prisiljen zanikati očitke, da naj bi v času, ko je bil generalni sekretar UEFA, s denarjem Evropske nogometne zveze poskrbel za visoko izplačilo ženski, s katero naj bi imel razmerje. UEFA je potrdila, da je ob njenem odhodu izplačala odpravnino ter financirala študij MBA, vendar poudarja, da je bilo vse izvedeno v skladu s takrat veljavnimi pravili. Nova afera prihaja v času že tako močno zaostrenih odnosov med UEFA in FIFA.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Maribor 23, Ljubljana in Velenje 24 stopinj, Šentjernej 25, 26 v Kidričevem, Brežice 27, Metlika 28 in Portorož 31 stopinj. Nekaj oblakov še imamo, kmalo bomo povsod imeli sončno, mogoče na momente bo kakšen oblaček pršil, drugače pa bomo danes imeli super dan, temperature bodo med 28 in 33 stopinj, na obali pa bo šlo do 35.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Klaudija Žuja, kako nam kaže?
7: Ja, lepo zdrav, malo bolje je. Posledice prometne nesreče so odstrnili na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in pa Vrhniko. Še vedno pa ostaja zastoj, in sicer med Rabor komando in počivališčem Lom, zamude je dobro uro in 15 minut. Previdno pa tudi zaradi vozila v okvari imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. Zastoj pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti primorski avtocesti naprej proti Vrhniki in Meduncem in Stojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje in tudi proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam v dolžini 3 km in tudi na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Logatec, Vrhnika. Srečno pot vam želim.
4: Enkin vikend.
2: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, hitro smo iz jutra prišli na dopoldne, tudi v tej uri nas čaka več dobre glasbe vmes. Pa sem šel jaz malo brskat po netu, ne, in seveda sem spet nekaj najdel, ki me je totalno vrgel nazaj, ne, in sicer cene v Italiji. Ja, glede na to, kaj sem prebral, ti skor da še to, da kihneš tam zaračunajo. Kakorkoli že, več ti povem v kratkem, prvo pa nas čaka Taylor Swift in The Fate. Ovofilija.

0: Jaka Grozdana sam stavio na Radio 1, tole pa je bio Alex Warren in Fever Dream. Ja sam pred kratkim naletao na en članek na katerem je bil nek račun iz Italije in jaz sem gledal tisti račun ene dve minuti, ne zato, ker bi bil račun tok dolg, ampak zato, ker nisem mogel verjeti, kaj vse je gor. Mislim, dva človeka gresta na večerjo, a ne? Naročita si jastega, suši, sladico in ja pač. Ok, račun na konci je 532 evrov, kar je itak čist preveč, če mene vprašaš, ampak veš, kaj me najbolj padel v oči? Na računu je pisal, da dve navadni vodi staneta 24 evrov. Pa sem ok, pa rekel, dober, sej, mogoče je to neka posebna voda, kar kol. Pa sem videl pa še eno vrstico in sicer koperto, kar po naše pomeni pogrinjek, 30 evrov. Mislim, pri taki večeri na računu sploh hrane ne vidiš, človek kar apetit zgubi, kakaj tazga vid. Mislim, očitno danes na takere v Novomovec sprašval, kaj priporočate, ampak povejte mi rajš, kaj za ston.
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar in Malo Malo. Nadaljujemo pa še več dobre glasbe. V nadaljevanju bomo slišali Lost Frequencies in Bastila. Prihaja pa tudi Eros Ramazzotti.
1: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.

0: Tate McRae in Tiesto, 10.35 je bil tole, Jaka Grozdano sem tvoja družba in tole Radio 1. Ja, lepo jasno, imamo že nekaj oblakov, samo še v Mariboru in Ljubljani. Danes nas čaka po večini jasno vreme, na vsake tako časa bo mogoče kakšen oblaček pršel na okol, drugač pa bo tudi kar precej toplo. Včerajšnje plohe čez noč niso ne vem koliko osvežilo ozračja, tako da tudi danes bomo namerili okoli 30 stopinj. Nekoliko topleje bo še na Primorskem, tam bo šlo do 35.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Klaudija, kaj pa ceste? Kako je?
4: Kar nekaj se dogaja, lep pozdrav in pa zaprti imamo prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Izola in predorom Markovec zaradi večjega kosa plastike, zastoj pa še vedno ustrajajo. Na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Ravbar komando in Lomom, tam zamuda slabo uro, med Logatcem in Vrhniko, pa tudi proti Kopru med Kozarjem in Vrhniko, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in tudi proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, pa na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruško je zamude 25 minut, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Kalce, Logatec in Logatec, Vrhnika. Previdno pa tudi zaradi vozila v okvari ostaja zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. Srečno poželim.
0: Ja, kako zdano sem še vedno s tabo na enki in poleti imamo pestro tudi pri nas, vjutru na Radio 1, seveda dobimo kdaj tudi obiske in ta teden je v studio Kisto Kogustinčiču in Lari Tošič prišla Tina Žarki, ultrakolesarka, ki je prekolesarila 7600 km. Posmo pa tukaj eni, ki jamramo za 200 km z avtom, a ne, Klaudija?
4: Ja, točno to, ja.
0: 7600 km.
4: Ja.
0: Ne vem. Ok, skratka, Tina, vsa čast, kaj je še povedala o svojem novem miniku, ki ga je dosegla, pa bomo obdelali takoj po dveh. Začnemo z ekstremom in More Than Words.

Joker out in od sebi sonca, Jaka Grozdano sem, tvoja družba na Enki. In v četrtek zjutraj je Lara Tošič in Istoka Gostinčiča jutro na Radio 1 obiskala Tina Žarki, ultrakolesarka, ki je prekolesarila vse od Nordkapa, torej najbolj severnega dela Evrope, do Tarife, do Španije. In to gre za v bistvu najdaljšo samooskrbno dirko na svetu. In naša Tina, Jaka Grozdano sem, tvoja družba na Enki. In v četrtek zjutraj je Lara Tošič in Istoka Gostinčiča jutro na Radio 1 obiskala Tina Žarki, ultrakolesarka, ki je prekolesarila vse od Nordkapa, torej najbolj severnega dela Evrope, do Tarife, do Španije. In to gre za v bistvu najdaljšo samooskrbno dirko na

0: spim ali na klopcah v avtobusnih postajah.
1: Noro.
2: In kaj, prikleneš kolon?
0: Ne, v bistvu tam, ker sem na klopci, pač
2: ga imaš zraven.
0: Vižem in ga ja, z roko sam držim, ampak vedno se počutim v vsaki državi do zdaj, no, pa kjerkoli sem kolesarila, sem se vedno zelo varno počutila. Okay. Tudi take avtobusne postaje zbiram, da niso glih osvetljene, a ne, pa nasred nekega mesta.
2: Ja, se uspeš sploh
1: ja,
2: naspati?
1: Ja, se sploh naspiš tako.
0: Nisem spala celo dirko 8 ur, no, tako da v bistvu, mislim, v kosu, a ne.
1: Ja.
0: Drugaj sem spala tudi prek Airbnb-a ali pa Bookinga, zato ker sem iskala pač opcije, kjer si lahko operen sunje, ne. Ne moreš niti zbirati točen zaradi tega, ker si velikrat v vuko jebin.
2: Ja, tu ne veš, kje boš v nek moment.
0: V bistvu,
2: ja.
0: Takrat, ko vidiš opcijo, da, boš, da lahko ješ, takrat jo moraš zagrabati. To sem se v bistvu mogla še naučiti, ker ponavadi v Sloveniji, če kolesaraš, ne, je toliko opcij, da rečeš, ah, si bom čez en kilometr.
2: Ja, ja, ja.
0: Je, tam tega enega kilometra ni, lahko je ta kilometr šele čez 100 kilometrov. Ne.
3: Dobro jutro šov.
4: Laro in Istoko.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Wow, a si predstavljate, da ne spiš tako 8 ur v večjih dnevih? Pa da en kilometer primerjaš 100 kilometri. Wow.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead je bil tole. Če ste mogoče videli tale video spot, pa bi mi bil mogoče tale, tale palača zadi znana. Tole Olivia Rodrigo posnela v palači Versailles v Franciji. Drugač pa je tole njen prvi single z njenega tretjega albuma. Z njime debitirala tudi na Billboard Hot 100, kar je kar konkreten dosežek. Je pa rekla, da je Olivia, da je tole pesem posnela oziroma napisala po res odličnem prvem zmenku in v bistvu je hotla ta feeling, ki ga je imela v prvem zmenku, pač upisati v pesmi. Govorila je veliko o stokanju, tako da res je bilo fajn najbrž.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
4: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
5: Enkino super poletje ti prinašajo.
1: Loterija Slovenije.
5: Nutrino Lab.
1: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec.
5: In Turistična zveza Slovenije.
6: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživljenja. Živetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
1: Radio Geos.
7: Sladokusci, ob vikendih se lahko na gradu Bogenšperk razvajate z najboljšim domačim sladoledom.
8: V grajskem ambijentu pa vas čakajo tudi domače sladice in okusna kava.
7: Bavimo skupine na rojstnodnevne zabave ali pripravimo catering pri vas doma.
8: Pridite za vikend na grad Bogenšperk in uživajte!
9: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
10: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
11: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
10: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
11: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com
10: Amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
12: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
10: Amortizer.si, tehnologija podvozi dol pri Ljubljani.
12: Amortizer, hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.
13: Elgas, specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
14: Vse podrobnosti na elgas.si ali 0415481185.
15: Veterinarska postaja Litija. Ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali napišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna. Veterinarska postaja Litija.
16: No, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
17: No. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
18: Ste že očistili svojega jeklenega konička?
19: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
20: Radijska mreža Radio 1.

0: Še enkrat nas je čist prehiter zapustil, a ne, Klaudija?
1: Ja, res je.
0: To še pravi Skin, The Hardest Thing na Radio 1. Ura je 12.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, na nje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Požar nad srednjim vrhom pri Kranjski gori je po nočnih padavinah večinoma pod nadzorom. Padavine so pomagale omejiti ogenj na težko dostopnem terenu, gasilci pa se zdaj spopadajo še tremi manjšimi požarišči. Pri gašenju tudi danes pomagajo 4 letala in 2 helikopterja slovenske vojske, ki vodo zajemajo v Bohinjskem jezeru in jezeru Jasna. Na terenu je skoraj 30 pripadnikov intervencijskih ekip. Požar, ki ga je po vsej verjetnosti zanetila strela, je sicer zajel približno 4 hektare površin, pristojni pa ocenjuje, da bi ga lahko danes dokončno pogasili. Pentagon pa je objavil nov svežen dokument o fotografij in video posnetkov o domnevnih neznanih letečih predmetih. Med njimi je tudi pričanje nekdanjega vojaškega pilota, ki trdi, da je pred več kot 20 leti nad Afganistanom opazil velik trikotni objekt, ki je med letom zakril zvezde. V objavljenem gradivu so tudi posnetki srečanj ameriških vojaških letal s neznanimi objekti nad Omanskim zalivom, ki po navedbah poročil še vedno ostajajo nepojasnjeni. Pentagon napoveduje, da bo v prihodnjih mesecih objavil še dodatne dokumente o tovrstnih primerih.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Ja, kar je najbolj pomembno je to, da dežja danes čez dan ne bo. Bo pa vse enkar precej vroče, kljub temu, da nas je malo zalil čez noč. Danes bomo namerali do 35 stopinj, približno okoli 30, ki se bo gibal po večini države. Na Primorskem bo šlo do 35, kakor smo omenili. Trenutne temperature pa 23 v Mariboru, Murska Sobota 25, Ljubljana 27 stopinj in Portorož 33.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Z neba na ceste, Klaudija Gorjanc, kako je na cestah?
1: Zastoje imamo in to kar veliko. Na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencem in Nuncem, tam skupne zamude okoli pol ure, proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko na Štajerski avtocesti, proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, pa na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov je tam zamude 25 minut, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam v dolžini 3 km in na cestah Lucija, Izola, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lesce, Bled, Kalce, Logatec in Logatec Vrhnika. No, zaradi vozila v okvari še vedno ostaja zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. Še zgolj uvednost, cesta Ravne Dravograd pa je od danes od 7 zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. zaradi del. Srečno in prijetno poželim.

Ja, kako zdano sem za krmilom tele naše vesoljske ladje na Enki, kjer se bomo v kratkem še malo spomnili na našo nagradno igro in sicer na Enkino super poletje, kjer v bistvu že celo poletje prečesavamo Slovenijo po dolgem in počes in poslušamo, koliko vas posluša Radio 1 in koliko na glas ga poslušate. V ponedeljek kot pravo nadaljujemo v dobre polje, tako da vsi zunga konca v ponedeljek Radio 1 pejst na glas, ker ste za to lahko nagrajeni. Kako? Pa v kratkem.

0: Ja, ob tem le človek kar pogrešal svetovno prvenstvo, ki se je letos zame osebno čist prehiter končal. Tole je bila Shakira in Burna Boy, daj, himna letošnjega svetovnega prvenstva. Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in predstavlji si tole, ponedeljek dopoldne, ti doma ali po službi, neki pozvoni, odpreš vrata, pretava pa Opel Frontera iz Autotehne Vis in ekipa Radia 1.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, že v ponedeljek nadaljujemo našo Enkino super poletje, naše Enkino super poletje in pridemo v Dobre polje in okolico. Pogoj je v bistvu čist preprost, da takrat poslušaš Radio 1 in če iz tvoje hiše, službe oziroma kjerkoli se takrat nahajaš, slišmo Radio 1, te čaka konkreten poletni paket. Notor dobiš nutrino lab izdelke, vrček za degustacijo na fontani piv zeleno zlato v Žalcu, pa novo srečko Diamantka, Loterija Slovenije in se veš, kaj je pri teh srečkah najboljš, ne? Tist trenutek, ko začneš praskat, ne? Pa te malo srbi, dobiš un adrenalin za par sekund in si misliš, ej, mogoče pa danes moj dan. In mogoče te ravno teh neki sekund loči od glavnega dobitka 250 000 evrov, ki ga ima Diamantka. Jo vzameš?
3: Pozdravljeni, sva Nina.
4: Nuša.
3: Iz veterinarske ambulante Šantl v Bolehnečicih, Sveti Jurij Občavnici. Zahvaljujemo se sponzorjem, predvsem hvala Lotu za srečko, pa držimo pesti, da bodo dobitki tudi tak dobri kot nagrade, ki smo jih dobili.
0: Torej, kakor smo rekli, naslednji teden v ponedeljak smo v Dobre polju in okolici, tam nas lahko najdeš, tam bomo. Če si od tam, mi zdale na nič, 5-1-300-300 pošel SMS z besedo Dobre polje, ne pozabi na svoje podatke, ker tako si povečaš možnost, da te mogoče obiščemo, pa naredi samo še eno stvar, ki je ključna. Radio 1, dej na glas, ker mogoče se v ponedeljk oglasimo prav pri tebi.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. Z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti

0: Ja, takole je Beyoncé vstopila v country svet, tole je bil njen Texas Hold'em, v nadaljevanju gremo še naprej z več dobre glasbe, prihajata Nicky Jam in Enrique Iglesias z El Perdonom.
1: Meško in Pintor sta kot grom in strela.
2: Polna energije in samo par sekund na razen.
1: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintor. Od 2 do 6 popoldan na Radio 1. Pokrovitelj.
3: Bomo srečali Kekca?
1: Seveda.
4: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
5: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: la 35% ceneje. Brezalkoholni Radler Izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. Limone samo 1,09 €. In moške boksarice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
4: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Ted Swims in Mr. Know It All je bil tole. Ja, kakor zdano sem tvoja družba in gremo poveriti, kakšno je stanje na nebu.
1: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Ja, zaenkrat imamo malo oblakov, nekaj tudi sonca in ja, tako bo v večini današnjega dneva. Dežja ne bi bilo, kar je najbolj pomemben. Temperature danes bodo okoli 30 stopin. Kaj pa nas čaka jutri? Jutri bo tudi pretežno jasno. Temperature jutri bodo dosegle prav tako, kot, podobno kot danes, do 35 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Klaudija, živjo, kaj pa imaš ti za nas iz cest?
4: Ja, lep pozdrav, še ena nesreča se je zgodila in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in priključkom Dragomer, tam res previdno, da ne pride do kakšnega naleta. Zastoj pa še vedno na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Vrhnikom, skupna zamuda okoli 1 ure in 10 minut, pa proti Kopru med Kozarjem in Vrhniko ter med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški, tam pred mejnim prehodom Gruškov je zamude okoli pol ure, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Lucija, Izola, Izola, Strunjan, Šmarje, Koper, Šmarje, Dragonja, Lesce, Bled, Kalce, Logatec in tudi Logatec, Vrhnika. Previdno pa tudi zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Breg, Lisce pri Sevnici. Policijsko kontrolo ste opazili v Ljubljani na Štajerski cesti pri Žalah pri Krožnem, smer center. Srečno pot!
5: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: Z Jako Grozdanovom.
0: Ja, in ker je ura že počas čas, temperature pa tudi nekako ta prave, sedemo spomen če malo na petek včeraj, ko smo praznovali mednarodni dan piva. Praznika bo najbrž trajal cel vikend, če smo že pri temu, in ker gre vsen le za tretjo najbolj priljubljeno pijačo na svetu, sem rekel, da bomo izkoristili pa namenili kakšno besedo tudi temu. Predtem pa še več dobre glasbe. Zaštartali bomo z Huntrix in Golden Apple.

0: Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1, tole pa sta bila Žan Serčič in Ari Mars in Venera. Včeraj smo imeli mednarodni dan piva, sam bodmo iskreni. Če je kater praznik, ga ni treba praznovati sam en dan in se bo potegnil še v vikend, je to najverjetne prav ta. Pivo ima svoj praznik od leta 2007, praznuje pa se ga v bistvu vsak prvi petek v avgustu. Je pa še ena zelo zanimiva stvar pri pivu in to je to, da je takoj za vodo in čajem tretja najbolj priljubljena pijača na svetu. Slovenci pa absolutno pri temu nismo nedolžni. Vsako leto pri nas pijemo približno 1,6 milijona hektolitrov piva, pivovaren pa imamo že skor 100. No in glede na to, da si pivo za svoj praznik zasluži kakšno lepo besedo, sem jaz zanjo prosil človeka, za katerega vem, da mu pivo pomeni skor tok, kot dopust, sigurno mu pa pomeni tok, kakor prosti čas. Roka Pintarja.
1: Jaz bi pivu želel res vse najboljše in najlepše. V življenju mojem je poskrbel že za tok nepozabnih trenutkov. Večkrat je bilo dobesedno nepozabnih in pa si jih nisem zapomnil. Sicer mu pa res želim vse najboljše, ker morate vedeti, pivovarstvo in hmeljarstvo prineseta več kot 1% v slovenski BDP. To je izjemno pomembna stvar. Cente jo, uživajte jo, sam ne pa pojdi za volan. Hvala lepa.
0: Ja, BDP ga skrbi. Najbrž da res. Mislim, Pintar je marsikaj, sam moram pa reči, da tok čustvenega ga pa še nisem zližil.
2: Jaka Grozdanov
3: na Radio 1
2: z več dobre glasbe.
1: BDP, to je izjemno pomembna stvar, cente jo, uživajte jo, sam ne pa pojdi za volan. Hvala lepa.
0: Ja, BDP ga skrbi, najbrž da res. Mislim, Pintar je marsikaj, sam moram pa reči, da tok čustvenega ga pa še nisem zližil.
2: Jaka Grozdanov
3: na Radio 1
2: z več dobre glasbe.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca je tole, z več dobre glasbe, gremo naprej. Oziroma nazaj v leto 1983, Mike Oldfield prihaja in Moonlight Shadow.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
4: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
5: Enkino super poletje ti prinašajo.
1: Nutrino Lab. Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio Geos.
7: Že dolgo razmišljate o toplotni črpalki?
8: Pridi v salon toplotne tehnike na Ponoviški cesti 11B v Litiji in si jo izberi.
7: HS Inštalacije. Celostno svetovanje pri novogradnjah in vzdrževanju.
8: Več pa na vodovodar.si ali nič 40 520 540. Toplotne črpalke in prezračevalni sistemi z rekuperacijo. Svetovanje, montaža in servis. Subvencija na celotno investicijo do 4500 evrov. Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041 268 143 in Facebook.
9: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
10: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
9: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
10: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
11: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
12: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24 399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
11: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
13: Težave z električnim ali hibridnim vozilom? Pri EV Klinik Ljubljana zagotovo najdemo rešitev. Specializirani za diagnostiko, popravila baterij, pogonskih sistemov in napredne elektronske rešitve za električna vozila. Kar drugi menjajo, mi popravljamo. Rezervirajte termin še danes na ev-ljubljana.si.
14: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
15: Rabiš cash? Zagotavljamo gotovinski odkup zlata, pametnih telefonov pa vse do avtomobilov. Zastavljalnica Litija. Najhitrejša pot do gotovine. Poglej na zastavljalnica-litija.si ali pokliči 041-426-646.
16: Se bojite, da bi se tudi vaše hiše, podjetja, vikenda lotili vlomilci? Bi radi učinkovito zavarovali svojo lastnino, pa ne veste kako? CNET vam na področju varovanja premoženja nudi celovito storitev. Pokličite 03-565-4021 ali pa obiščite spletno stran www.cnet.si.
17: CNET, ko partner pomeni več.
18: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
19: Radijska mreža Radio 1.

0: Somebody That I Used To Know na Radio 1.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vlada za zdaj ne načrtuje sprememb pravil za delo v času vročinskih valov. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport menijo, da veljavni predpisi delodajalcem že omogočajo ustrezno zaščito zaposlenih, ključna pa je njihova dosledna uporaba v praksi. Ob tem priznavajo, da podnebne spremembe prinašajo vse več izzivov tudi na področju varnosti pri delu. Če se bo pokazalo, da ob vse pogostejših vročinskih valovih zdajšnja ureditev ne zagotavlja dovolj zaščite delavcev, pa napovedujejo pripravo sprememb predpisov. Te bi temeljile na strokovnih ugotovitvah, izkušnjah iz prakse ter socialnem dialogu. Na Hrvaškem se je dopoldne zgodila železniška nesreča. Malo po 10. uri sta med postajama Sveti Ivan Žabno in Gradec trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo približno 20 potnikov, po prvih informacijah pa je bilo poškodovanih najmanj 6 ljudi, strojevodja pa je utrpel hude poškodbe. Hrvaški mediji neuradno navajajo, da naj bi tovorni vlak prevozil rdečo luč, uradni vzrok nesreče pa še preiskujejo. V Egiptu pa so razkrili nenavadno goljufijo. Brezposelni moški je v Kajru s pomočjo podkupljenih sodnih uslužbencev najel sodno dvorano, se oblekel v sodniško opravo ter se lažno predstavljal kot sodnik. Žrtvam je za denar obljubljal državna stanovanja ali jim izrekal lažne globe, posnetke svojih navideznih obravnav pa objavljal na družbenih omrežjih, da bi deloval verodostojno. Po navedbah tožilstva naj bi s prevaro zaslužil skoraj 87 000 evrov.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, popoldne nas po večini čaka sonce in jasno vreme. Mogoče bo prišla tudi kakšna ploha in nevihta, ampak predvsem bo tako v hribovitem svetu. Tudi jutar nas čaka jasno in lepo vreme, kar se tiče pa trenutnih temperatur. Maribor, Lendava in Hoče 25, Bled 26 stopin, 28 je na Vrhniki in v Ljubljani ter Žalcu, Črnomelj in Vipava 29 stopin, v Kopru pa 32 stopin.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Vreme smo obdelali, kaj pa ceste, Klaudija?
8: No, pa dejmo še ceste. Previdno prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Tam so vozila omaknili na odstavni pas, zastoj pa še vedno sega do razcepa Kozarje. Zastoj pa tudi na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Kozarjami. Tam je skupna zamuda okoli ure in 45 minut. Proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem tam zamude pol ure, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke tam v dolžini 3 km in na cestah Šmarje, Koper, Godovič, Kaljce in Logatec, Vrhnika. Previdno pa tudi zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Brek-Lisce pri Sevnici. Poglejmo še, kje je radar. Meri v Ljubljani na Štajerski cesti pri Žalah pri krožnem smer center. Srečno poželim.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba še vedno in ene stvari dan še nismo obdelali, to pa so vikend dogodki. Ja, če kdaj je zdaj v bistvu idealen čas, da si naredimo plane za zvečer. Pestor dogajanje imamo po Sloveniji, že ta trenutek si lahko na radio ena.si ogledaš seznam vseh dogodkov. Če pa še malo počakaš, pa ti takoj po dveh, kje kdo in kdaj danes nastopa, zaupam še jaz.

Kamrat in Hug Yourself, jaka grozdano sem, tvoja družba na Enki. In tudi danes po Sloveniji dogaja ogromen enih dogodkov imamo, tako da če si še vedno brez plana, takole imamo, na Kopah še vedno poteka KKŠ Summer Fest, danes bodo tam nastopili Čuki, Firbsi, Petar Grašo in Plavi orkestar. Pa sal bi tole slišal uživo, ne? Ja, če te vleče na Gorensko, v Kranju, v Klubaru ob 20. Kiki Fly, če pa greš še naprej proti Bohinju, pa te od 8. naprej čaka Bohinjska noč, kjer bosta za rockerski večer poskrbela Rock'n Band in Šankrok. Ja, za obalo danes od 9. zvečer v Portorožu v Ibiji Alex Donati, ob 8:30 pa v Ankaranu Lea Sirk. Ja, nekaj dogajanja imamo tudi v nedeljo ob 7:30 v Kamniku na mestnem odru Good Heart in Jimmy Barka Experience. Ob 8:30 pa bo v parku Pietro Coppo v Izoli še koncert Lapsus Tria. Skratka, če še nimaš planov, kje preživeti vikend, takle imamo. Celoten seznam pa se lahko ogleda še na Radio 1.si.

0: Bob Marley in Could You Be Loved je tole, v nadaljevanju pa nadaljujemo z Edom Sheeranom. Ja, tale pesem je nastala z novim albumom Eda Sheerana, potem, ko je poberil navdih z orientalskimi ritmi in tole mu je kar dober ratal, ker je tale komad eden njegovih najbolj uspešnih in v kratkem bo tudi s tabo.
1: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Gumpen in the Dawn in Emily Roberts, tole je Bittersweet Symphony. Na Radio 1. Ja, danes je pred nami sončen dan, sončna sobota, absolutno bo za izkoristiti, tudi jutar bo luštan, sončno bomo imeli in temperature danes in jutri bodo okoli 35 stopin, trenutno pa nam takole kaže Slovengradec 25, Maribor in Ptuj 26, Novo mesto 27, Metlika in Ljubljana 29 stopin, 34 pa jih je v Luciji.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Klaudija, povej nam, kako nam kaže na cestah?
4: Ja, lepo, zdravim pa previdno. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Predmet na vozišču pa ovira promet na podravski avtocesti A4 proti Podlehniku med priključkoma Marjeta in Zlatoličje. In še cel kup zastoj imamo na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Vrhnikom, tam skupna zamuda uro in pol, pa pred Postojno proti Kopru, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in tudi proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem zamude okoli pol ure, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke tam v dolžini 3 km in na cestah Izola Strunjan, Godovič Kalce in Logatec Vrhnika. Zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprta tudi cesta Breg Lisce pri Sevnici. Srečno in pa prijetno pot do cilja želim.
2: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Z Janko Grozdanovo.
0: Ja, in prej smo govorili o pivu, prvi petek v avgustu vsako leto namreč beležimo mednarodni dan piva in zato sem jaz rekel, da pivo pač prvošmo nekaj lepih besed in potem, ko smo slišali, koliko globoko v bistvu in iz srca je pivo čestitev naš Rok Pinter, veze kar nekaj pisali tudi na SMS, na nič 5-1-300-300, tako da takoj po dveh bomo slišali že kakšno vašo čestitko, do takrat pa še nekaj glasbe.

0: Tole je bil Sunrise Avenue in Hollywood Hills. Jaka Grozdano sem s tabo na Radiu 1 in prejle smo že govorili o tem, da smo pač včeri beležali mednarodni dan piva in praznujemo ga seveda vsak prvi petek v avgustu. Ampak bodimo iskreni, praznovanje se bo najbolj zavleklo še čez cel vikend po tamalem. In zato sem jaz rekel, da pivo letos ne bomo namenili samo enega na zdravje, ampak tudi kakšno lepo besedo. In prejle nam je svojo čestitko pokazal in pač pivo nameno tudi Rok Pintar. In jaz moram reči, da kar nekaj ljudi napisal, da se je pri Pintarju opazila iskrca in moram reči, da se absolutno strinjam z vami, ker Pintar ne reče vsakmu toliko lepih besed, kot kar pivo, ne, da se razume. No, poleg tega je kar nekaj od vas napisal voščilence, oglasil pa se tudi Filip in tudi on je rekel, da preprost ne more ostati tih in da ima za pivo še eno sporočilo.
1: Drago pivo, želim ti vse najboljše za tvoj dan. Iz srca ti sporočam, da te res pogrešam vsakič, ki si v hladilniku in ne v moji roki. Vsak dan, ko prideš pred mano v toplem in ne mrzlem stanju, je zame res beden dan. Tako da upam, da veš, koliko mi pomenaš. Upam, da se bo še veliko družila in da bo še dolg, dolg, dolg tekel po mojemu grlu.
0: Wow, tale dva pa skorda že spalenco rapta. Filip, tole ni več čestitke, tole je že ljubezensko pismo. Ne vem, kaj vse sta sicer dala čez pivom. Lahko poprobaš tole doma na kršnim piksni. Mogoče se pa sama odprla.
2: Jaka Grozdanov.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: popoldanc, pač, mislim, če Jennifer Lopez odrešil David Guetta Save Me Tonight, boš pa ti mene.
1: Fak si pa dobro začel, ne, vidiš, odrešitelj Jaka Grozdanova.
0: Točno to.
1: Čau,
0: a povej, kaj si pa štima za nas?
1: Tako eno lušno nedeljsko popoldne, imamo eno glasbeno uganko, malo bomo pogledali dogodke, ker sem slišal, da si jih tudi že ti preletel, ampak
0: res
1: sem
0: je?
1: Videl, da sva najdla druge, tako da to bomo že pogledali v drugi uri. Glasbena uganka, pa ja, zihr še kaj, povemo, kje jutri delimo, oziroma ne, kje v ponedeljek delimo super pakete, tako da, zabavno.
0: Kaj še namik za glasbeno uganko?
1: Tako ma dost predvajamo na našem radiju, tako da.
2: Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave, za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani. Radio Geos. Iz vrtice žar ima svoj čar.
5: Čevapčiči, začinjena perutnina, marinirano svinsko meso, zorjena govedina, nabodala in vedno kaj novega za žar gurmane.
3: Ko pa se odpravljate na dopust, vam izbrane dobrote lahko tudi vakumsko spakiramo.
5: Samo najboljše iz slovenskega mesa in s tradicijo. Vaša meserija, vrtica.
6: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
7: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
6: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in
8: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
9: Kotnik DO, pooblaščeni prodajalec traktorjev Landtrak in širok nabor kmetijske mehanizacije znamk Volagri in Džeme. Več informacij najdeš na kotnik.si. Zanesljivo prava izbira za vašo kmetijo.
10: Samopostrežna avtopralnica Litija.
11: Ko pranje vozila postane čisti užitek, wow!
12: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
13: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
12: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
13: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
14: Cremona.si. Krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
15: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.

0: Tiesto in the business je tole, dobrodošli na Anchor, ne sem z vami, tole sobotno popovdne in na nič 5-1-300-300 zbiram vaše glasbene poletne predloge. Down, down, down, down, down, down. Leon in Don't Worry je prvi v vrsti, kaj predlagaš ti, nič 5-1-300-300.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti.
2: Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine.
1: In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več.
2: Pohitite na gotoschool.com
1: ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Čas je za novice ob dveh. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi otrok. Še 3 ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanjske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanjski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa medtem opozarja, da ji primanjkuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Hrvaška policija je v Istri aretirala 45-letnega Italijana, ki je na plaži snemal gole otroke. Pri dejanju ga je opazil varnostnik, ki ga je zadržal do prihoda policistov. Med pregledom njegovega mobilnega telefona so policisti našli še dodatno obremenilno gradivo, zato je osumljenec ostal v priporu. Policija ob tem opozarja, da poleti na plažah obravnava več 10 podobnih primerov. Staršem svetujejo posebno pozornost, saj storilci za prikrito snemanje poleg mobilnih telefonov vse pogosteje uporabljajo tudi očala, ure in druge naprave z vgrajenimi kamerami. Zakaj komarji nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlači ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo. Sicer pa strokovnjaki opozarjajo tudi na hitro širjenje tigrastega komarja, ki je danes prisoten že skoraj po vsej Sloveniji. Pri omejevanju njegovega širjenja pa lahko največ storimo kar sami, s odstranjevanjem stoječe vode iz podstavkov za rože, veder in drugih posod, kjer komarji odlagajo jajčeca.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vroče je in vroče bo. Čez dan bomo imeli sončno vreme z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo zapihala tu čipka burja. Najvišje dnevne temperature danes od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutro pa pretežno jasno vreme, zjutri od 13 do 18 stopinj, v Istri okoli 21, čez dan pa od 28 do 33, na obali vse do 35 stopinj. Temperature ob dveh pa takole ruše 26 stopinj, Puconci 28, Semič 29, Vipava, Ljubljana, Vrhnika pri okroglih 30 stopinjah, Izola pa pri 34.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Asfalt je sigurno vroč, kakšno pa je stanje na cestah?
7: Ja, tudi nekje bolj pri vročih stopinjah, torej pri visokih stopinjah, namreč prometna nesreča in promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Unec, potem zaprt počasni pas štajerske avtoceste A1 proti Mariboru pred predorom Podmilj, tam se pokvaril avtobus, zastoji pa klasično na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano. Pa na štajerski avtocesti A1 v Besmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Avstriji pa pred mejnim prehodom Šentilj. Na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke je zastoj dolg 3 km in pa še na cestah Lucija Izola, Koper Dragonja in Lesce Bled. Zato strpno, varno in previdno na poti.
0: Srečno!
8: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing. Enga še pa lahka.
3: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Čau, Enkina družba, ure 5 minut čez drugo, sobota je in eni ste na morju, drugi ste v hribih, tretji doma na kauču, eni tudi v službi. Mene pa zanima ena stvar, kaj je vaš današnji plan? A grete mogoče na kakšen koncert, na piknik, na rojstni dan, na izlet? Lahko se tudi pohvalite, pa mi napišete, ne vem, sosed me je povabil na piknik, ker je glih nabavil nov žar, 051-300-300, dobrodošli. Drugače, če se vam lušta kakšnega koncerta, dan slišmo tale band. Kje in kdaj vam povem takoj, ko zavrtim par dobrih komadov, pa pogledamo vikend dogodke.

0: Shawn Mendes je tole bil. Tega le je na nič pet ena 300-300 predlagala Anja, ki nas posluša na terasi na Hvaru. En lep pozdrav vsem na Enki, jaz sem z vami in jaz upam, da uživate tole poletje ali na morju, v hribih in pa predvsem, da imate tiste lušne poletne večere. In danes je tako cool dan, ki si ga lahko še bolj popestrite s temle ansamblom. Na kopah poteka kakšen Summer Fest, danes bomo slišali Firce, zapoj tudi Peter Grašo, Plavi orkestar in Čuki. Če pa bi se radi v tem poletnem dnevu oziroma večeru malo stisnili svojo boljšo polovico, tudi za vas imamo en primeren koncert. V Veliki Polani je Pomurski festival, tam bodo za muziko poskrbeli izjemni Flirti. Vem, vedno rečem, da so izjemni, ampak pač so. Drugač pa nismo niti na četrtini današnjih dogodkov in če ste danes kaj na Ptuju, morate malo pogledati v zrak, ker je lahko nad vami kakšen žongler na žici. Tam poteka žonglerski festival od uličnega cirkusa in vse do akrobatike boste lahko videli. Zdaj, če te nisem prepričal s tem, skoč na radio1.si, tam imamo zbrane vse vikend dogodke in jaz verjam, da tudi če ste zelo zbirčni, da vsak najde nekaj zase. Skočte, radio1.si.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: En lep poleten pozdrav na morje, domov ali pa na šiht. Tole je Calvin Harris in One Kiss na Radio 1. Iz enega poljuba pa gremo na komad, ki govori o primanjkljaju ljubezni in o primanjkljaju sočutja. Black Eyed Peas in Where is the Love, komad iz leta 2003, leto zatem pa je pršel ven Facebook. Ja, čez par minut zavrtim tale komad.
1: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Vroče in sončno bo danes in tudi jutar, danes sicer tudi nekaj oblačnosti na nebu, temperature pa visoke, okoli 30 stopin, tudi jutar temperature okoli 30, na Primorskem še več do 35, bo pa tam tudi nekaj burje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Igor, vreme se je kar naredilo, kaj pa ceste?
4: Na cestah pa, ja, tudi se je kar naredilo. Prometnih nesreč. Dve imamo zdaj, promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Unec in pa na pred tej isti avtocesti, torej primorski, proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Zaprto staja počasni pas štajerske avtoceste A1 proti Mariboru pred predorom Podmil, okvara avtobusa, pa zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano, na štajerske avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjske avtocesti, če se peljete proti Avstriji pred predorom Karavanke zastoj in na cestah Lucija Koper, Izola Dragonja, oziroma Koper Dragonja in pa Lesce Bled. Mogoče še tole dobro vedeti, na štajerski avtocesti proti Mariboru bodo jutri predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konice zaradi del. Varno in previdno.
0: Ej, a si slišal, da je Gostinčič rekel ta teden, da bi lahko Štajerko preimenoval v eno avtocesto? Stan minuto, klej.
4: Ok.
0: Dobar dan, dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in če štirhite gremo malo nazaj jutranji šov, kjer smo zvedeli, da ima isto Gostinčič v Kopru svojo pico. Lara za enkrat nima še nič svojega poimenovanka po sebi, je pa Istok predlagal tudi tole.
5: Štajersko avtocesto bi komod poimenovali po Trumpu.
0: Zakaj bi on štajersko avtocesto poimenoval po Trumpu in kje je dobil to idejo, zvemo po štirih, še prej pa z muziko naprej. Teddy Swims in Bad Dreams. Leto 2003, Black Eyed Peas je takrat izdal tale lušen komad. Where is the love? Uživite!

0: Niko Santos in komad All Time High, tole ste na enki, herne sem z vami na tole soboto. Od ponedeljka do petka pa vsako jutro zabavata Istok Gustinčič in Lara Tošič.
1: Štajersko avtocesto bi komod poimenovali po Trumpu.
0: Tole je zadnjič povedal Jeezy in zakaj bi on Štajerko poimenoval po Trumpu? Dajmo kar poslušati.
1: Lara, se imenuje kakšno stvar po tebi mogoče, slučajno?
2: Ne, da bi vedela, najbrž ne, še ne.
1: Še ne, ja, dobro.
2: Enkrat, mogoče,
1: se mlada, imaš še čas. Mogoče kdaj v prihodnosti dobiš kakšen padalski center,
2: Okay.
1: Če se ti bok ne daj kaj zgodi.
2: Ja, ne za to.
1: Ali pa osnovna šola Lare Tošič, to bi bilo tudi zanimivo.
2: Ja,
1: jaz sem bil blizu tega, da je naročilo enega Jeezyja, bi pomenilo, da si dobil dve veliki točeni.
2: To si predstavljam.
1: Ja, imam pa tudi pico v pizzeriji 33, Sterni.
2: Ja?
1: V glavnem, sprašujem zato, ker so iz Maroka sporočili, da so eno od avtocest poimenovali po Donaldu Trumpu.
2: Sam ne vem, zakaj bi v Maroku poimenovali karkoli po predsedniku druge države, spo pa Donaldu Trumpu. No.
1: Ja, mislim, Maročani pravijo, da je to znak spoštovanja, ne? Okay? In lahko bi ga tudi mi malo bolj spoštovali, če je že poročen Slovenko in bi naredili nekaj podobnega, recimo Štajersko avtocesto bi komod poimenovali po Trumpu. Si predstavljate? Ponovno nesreča na Trumpovi avtocesti. Na uvozu Trumpa se je pokvaril tovrnjak. Na Trumpu spet gori. Posledic nesreče na Trumpu še niso odstranili. Trumpa bodo ponovno asfaltirali. Vlada podržila letno naročnino na Trumpa. Novi sekcijski radari na Trumpu.
2: Na Trumpu.
1: Lejte ljudje, priložnosti je ogromno.
2: Ja, dejansko si predstavljam.
1: Si predstavljaš.
2: Ker v te kontekste Trump kar spada.
1: Ja, totalno. Ja. Predvsem pa danes je mednarodni dan priložnosti.
2: Ja.
1: Dejmo mu jo.
3: Wow. Najboljše poletno jutro.
4: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Lara in Istok sta za tatin zaključila, ampak ponedeljek bo spet kmalu tle in z vami bosta od 6 do 10 zjutraj.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
3: Končno poletje.
4: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
5: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1.

0: Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
2: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health. Radio Geos.
5: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
6: Ali ste že zagotovili servisni pregled vašega električnega vozila? Vaše sodobno električno vozilo potrebuje letni servisni pregled za brezhibno delovanje. Nudimo redno servisiranje električnih in hibridnih vozil, diagnostiko ter popravilo baterij in pogonskih sistemov. Rezervirajte termin še danes na evclinic-ljubljana.si.
7: Alksatek.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja. Elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR-paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alksatek inštalacije.
8: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja, montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
9: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
10: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malga v Trbovljah.
11: Hvala.
12: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
13: Hello. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
14: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
15: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
16: Računovodski servis Palčič, Staretov trg 24, Šmartno pri Litiji.
17: Toča mi je poškodovala avto. Pa ravno sem ga hotel prodati. Na, zdaj bo pa manj vreden.
18: Še nisi slišal, da v avtohiši Kržišnik take poškodbe zelo kvalitetno popravijo brez ličenja? Popravljajo avtomobile vseh znank. Le pokliči 03 56 66 500 ali pojdi v avtohišo Kržišnik v Zagorje.
1: Radijska mreža Radio 1. Preživite poletje z Radijem 1.
19: Mesec poletje, da se nad sonči.
20: Hodim na plažo, se družim s prijateljicami.
21: Več poletja
22: in več dobre glasbe.

0: Kakšen fenomenalen glas je tole. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Tega sta predlagala Tina in Brane iz Vrhnke se javljata. Drugač pa vedno, kad delam, dobim kar ene par predlogov za tega lepevca. Sara je napisala, če lahko zavrtim Žana Serčiča. Valjda, da ga lahko vse bilo je prav čez par minut na enki, če imaš tudi kakšen komad, ki si ga res želiš slišati. Nič petena, 300-300. Ura pa je točno 3.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Preiskava umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Avstrijski kriminalisti poleg 30-letnega slovenskega državljana, osumljenega umora nekdanje partnerke, zdaj preiskujejo tudi njegovega očeta in brata. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo, kar naj bi potrjevali tudi podatki o lokaciji njunih mobilnih telefonov. Glavni osumljenec je v priporu v Gradcu, kjer mu v primeru obsodbe grozi dosmrtni zapor. Tožilstvo pa preverja, ali je dovolj dokazov tudi za vložitev obtožnice proti njegovemu očetu in bratu. V bližini bolgarsko-romunske meje je eksplodiral brezpilotni letalnik. O žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Eksplozija se je zgodila približno kilometer od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino. Bolgarska mejna policija in obrambno ministrstvo zdaj preiskujeta izvor brezpilotnega letalnika. Po kosovskem parlamentu pa so letela jajca. Incident se je zgodil potem, ko je vodja gibanja Samoopredelitev Albin Kurti zahteval dodatni čas za pogovore z drugimi parlamentarnimi strankami o oblikovanju parlamenta. Njegova zahteva je razburila opozicijo, poslanka Zavezništva za prihodnost Kosova pa je Kurtija začela obmetavati z jajci. Predsedujoči je zaradi incidenta poklical varnostnike in ustanovno sejo znova prekinil.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Poglejmo prvo, do kje so prišli termometri. Maribor 26, Kočevje 27 stopinj, Ljubljana pri 28, Žalec, Semič, Novo mesto 29, Renče 32, 34 stopinj pa Izola. Drugač pa bo današnja sobotna popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, hribih lahko nastane tudi nekaj ploh in kakšna nevihta. Nedelja pa bo pretežno jasna, temperature seveda visoke od 28 do 33, na obali do 35 stopinj, zjutraj pa od 13 do 18, v Istri do 21 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Igor, kako se vozimo po naših cestah?
6: Ja, lepo zdrav. Ena prometna nesreča še ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika je promet oviran. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano. Na štajerski avtocesti, če se pelete proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Lucija, Izola, Koper, Dragonja in Lesce. Varno in previdno na pot.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Čau, Enkina družba in eno super lepo soboto vam želim. A se strinjate, da ima vsak človek en poleten komad, ki si ga vsako leto zavrti in mu naredi tista prav poleten feeling, kaj da bi otvoril poletje. Moj najljubši je en iz leta 2011, se pravi iz cajtov srednje šole, čez par hitov vam povem, kjer je. Kater je pa tvoj, dej javi na nič 5-1-300-300. Lahko je čist nov hit, lahko je star komad, karkoli, javi ga, nič 5-1-300-300. Še prej pa Žan Serčič in vse bilo je prav.

Ernest, moj najpoletni hit, ki se ga zvrtim tudi po zimi in me teleportira na plažo, je od Ramazzottija Sebastase una canzone. Pozdrav v studio, Marijana. Ej, prvo hvala za vse SMS-e, Eros je tak top poletna izbira. Drugač, njega ste lahko aprila ujeli v Zagrebu. De, če ste ga mogoče zgrešili, drugo leto ga slište v Milano in na Dunaju, oboje ima prihodnje leto. Je nič, zdaj lepa na enki, Sebastase una canzone.

0: Kaj ga in Say My Love je tole na Anker, da sem z vami in na nič pitena 300-300 mi pišete, kateri je vaš najpoleten hit. Obljubil pa sem tudi, da vam povem, kateri je moj. A moj gre nazaj v leto 2011. Summer Paradise in Simple Plan. To so bili tisti srednješolski poletni brezkrvni cajti in iskreno, kak zdaj slišim, ima isti feelinge. Na nič 5.1.300.300 je pisal tudi Matej iz Ponikve. Tale je njegov najljubši. Napisuje Ernest, zame je to brez debate Brian Adams, Summer of 69, vsako leto, ko se odpeljemo proti morju, ga zavrtimo. To je že tak prav ritual. Malo da damo glasnost na Maximus in takrat vemo, da se je dopust zares začel. Matej, tako vam rekel, top ritual imate, nikoli ga prekint in čez par minut tale vaš ritual ponovimo. Summer of 69 na Enki. Kateri je tvoj najpoletni hit, javi na nič 5.1.300.300.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com. Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
4: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje... Kaj narobe?
5: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Več dobre glasbe.

0: Spunco sva na prvem zvenku lani poslušala Alvaro Solerja, Tejma Hinaba in zdaj to najljubši poletni komad, Gaj in Maja. Evo, take SMS-e je res lepo prebrati. Hvala za vse vaše poletne predloge in hite, ki jih pošiljate na nič 5 1 300 300. Ja, tudi Daša ima svojega najljubšega, Pojdi z meno v toplice in mi dva slišmo ga čez par minut. Kar se tiče vremena, pa se ne bomo nič kaj ohladili, dan sončno in vroče, ponekod sicer tudi neke oblačnosti. Temperature danes so se pospele do 30, na Primorskem do 35. Jutro pa nas čaka pretežno jasen dan, zjutraj od 13 do 18 v Istri okoli 21 stopinj, čez dan pa bodo termometri pokazali od 28 do 33, na obali ponovno do 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80 19 15.
0: Če imate v rokah volan, je tole dobro poslušati. Ne?
4: Ja, lepo zdrav. Promet oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, ste kar dve prometni nesreči, tako da ne ustavljati, gledati, fotografirati, se selfije delati, ker se boste zaleteli. Očitno se je to že zgodilo. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Še na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, zastoji na cestah Jagodje, Strunjan, Šmarje, Padna in Lesce. Bled previdno in varno na poti.
0: Ej, toliko si strogo povedal za te selfije, da sem še jaz začel razmišljati, da sem kdaj to naredil, pa nisem.
4: Treba, ker se zaletavajo. Nasprotno smer prav tako zastoji zaradi ustavljanja in fotografiranja prometne nesreče.
0: Poslušajte, Igorja, pa srečno. Živjo, živjo, draga družba, evo, ura je 3:30, herne sem z vami in jaz imam eno vprašanje. A vam kdaj na dopustu v službi, kjerkoli kar naenkrat pade energija in se vam čist nač ne da? Če ste rekli, ja, dobrodošli v klubu, meni se to stalno dogaja in čez par minut vam povem za en prigrizek, ga lahko vržete v torbo ali pa na hrbtnik, avto, kamorkoli in kar rabite malo dodatne energije, ga date v usta in to je to. Še prej pa mi dva, pojdi z mene v toplice.

0: Ed Sheeran in Repeat It je tole na Enki, jaz sem z vami in v ponedeljek se Enkino super poletje nadaljuje. Miha Deželak se bo z ekipo Radio 1 usedel v Opel Frontero iz Autotehne Fis in odpel v dobre polje.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Miha, vsakmu kraju tudi nekaj ugotovi ali pa spozna.
3: Ka, vsi v Kopru delajo, pridni so. Ukvarjajo se s turisti, ukvarjajo se s domačini in zaslužijo si poletni vdih oziroma poletne partije.
0: To je ugotovil v Kopru, kaj bo v ponedeljk zvedel in spoznal v dobre polju, to bomo pa še zvedeli. In če hočete, da Miha pozvoni prav pri vas, pošljite zdaj SMS na 051 300 300. Napišite dobre polje, dodejte ime in priimek in držite pesti. Če vas obiščemo in če takrat poslušate Radio 1, je poletni paket vaš. Vsak dan jih podelimo 10 in v paketu je med drugimi odličnimi darili tudi Nutrino Lab sadni prigrizek z naravnim virom kofeina iz mače, črnega čaja in guarane za dodatno energijo čez dan. Še enkrat, 051 300 300, ključna beseda, dobro polje in vaši podatki.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radio Geos.
0: Urejanje okolice, košnja trave, manjša gradbena dela, zasaditve rastlin in odstranjevanje plevela.
2: Obrezovanje, obžagovanje, podiranje dreves in tudi spomladanska ter jesenska nega okolice.
0: Zasaditi vrt pomeni verjeti v prihodnost. Vrtteam.si.
2: Poprašaj na 031-215-318.
0: Glasbena šola Litija Šmartno deluje v prostorih medgeneracijskega

0: Središča Šmelc. Več informacij o nas pa na spletni strani gslitijasmartno.si in Facebook profilu. Vabimo nove učence, da se nam pridružite in z nami odkrivate čarobni svet glasbe.
1: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dni. Radler Mango in pijača Malt samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
2: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
3: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
2: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
3: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.
4: Ste si zamislili, da bi imeli food track? Super! Mi pa bomo poskrbeli, da se vaša želja uresniči.
5: Prikolico uvozimo ali izdelamo po vaših željah ali tipskih načrtih.
4: Za vrhunsko opremljanje sodelujemo s priznanimi nemškimi proizvajalci opreme.
5: Gostinske prikolice Picasso, kjer vaše ideje postanejo resničnost.
6: Odkrite čudeže rudnika Sitarjevec.
7: Živobarno, limonitno blato, največji limonitni kapnik, industrijska dediščina in za konec še pogled na limonitne špagete.
6: Obisk predhodno rezervirajte na rudniksitarjevec.si.
7: Pridružite se nam na nepozabnem podzemnem doživetju.
6: Računovodstvo Koprivca. Za samostojne podjetnike in podjetja. Svetujemo, usmerjamo in vas seznanjamo o novostih na področju zakonodaje.
8: Podjetniki niste samo številke, temveč tudi ljudje s problemi in težavami, ki jih za vas uspešno rešujemo. Računovodstvo Koprivca iz gradišča pri Litiji.
9: Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
10: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
9: Kontaktna 041-267-378 ali Facebook strani instalacije Čopar.
10: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.
11: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
12: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
13: Radijska mreža Radio 1. Radio 1. Radio 1 imamo več dobre glasbe.
14: Več kot je posnetkov na TikToku.

0: Don't Call Me Up je tole, nadaljujemo pa z enim res fenomenalnim vrhunskim komadom. Michael Jackson, Black or White, za njem pride še Katy Perry. Slišimo pa tudi en band, ki ga bomo v soboto slišali v Portorožu in vstop bo prost.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je 4 in čas je za novice. Dobrodan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaška policija je v primeru julijskega napada na 2 slovenska turista prijela še enega osumljenca. Gre za 22-letnega hrvaškega državljana, ki ga sumijo povzročitve hude telesne poškodbe in poskusa povzročitve hude telesne poškodbe. Po ugotovitvah policije so 4 moški po prepiru na rivi napadli 26 in 23-letnega Slovenca. Starejši je bil huje poškodovan, mlajši pa lažje. Policija je medtem že ugotovila identiteto vseh domnevnih napadalcev, vendar 2 še vedno išče. Ostajamo na Hrvaškem, kjer je v splitski bolnišnici padel neslaven rekord. Tam so obravnavali moškega z izjemno visoko koncentracijo alkohola v krvi, namerili so mu kar 6,2 promila. Predstojnik psihiatrične klinike je dejal, da v 35 letih dela še ni srečal primera s tako visoko vrednostjo. Zdravniki opozarjajo, da je takšna koncentracija alkohola smrtno nevarna, saj lahko povzroči komo, odpoved dihanja in druge hude zaplete. Alkohol pa je povezan tudi s številnimi boleznimi, med drugim pomembno povečuje tveganje za razvoj odvisnosti in več vrst raka. Nogometni zvezdnik Lionel Messi pa žaluje za očetom. Po poročanju argentinskih medijev je umrl v 69. letu starosti po daljši bolezni v domačem Rosariju. Imel je pomembno vlogo pri sinovi nogometni poti, saj ga je spremljal že ob selitvi v Barcelono in pozneje skrbel za njegove poslovne zadeve. Lionel Messi je večkrat poudaril, da je bila očetova podpora ključna za njegovo uspešno kariero.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Imamo sončno vreme z občasno spremenljivo oblačnostjo, jutri pa nas čaka pretežno jasna nedelja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v Istri okoli 21 stopinj. Čez dan bomo jutri namerali od 28 do 33, na obali do 35 stopinj. Predvsem na Primorskem pa bo čez dan tudi velika toplotna obremenitev. Tam je razglašena tudi zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Dajmo pogledati še koliko stopinj v vašem kraju. Maribor pri 28, Šentjur 29, Metlika Vrhnika Ljubljana pri 30, Ajdoš na 32 stopinj, Izola pa pri 34.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Igor, težave na Primorki?
6: Ja, jih ne zmanjka. Nova nesreča se je zgodila tam, promet ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Uncem in Lomom. In še tista prejšnja nesreča, še vedno promet ovira na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Nova se je zgodila, nesreča namreč, tudi na mariborski vzhodni obvoznici A1, če se peljete v smeri Dragučove, pred izvozom Maribor Center, tudi tam promet oviran. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, kot tudi na cestah Jagodje Strunjan, Šmarje Padna in Lesce Bled. Srečno in varno na poti.
7: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enega še pa lahka.
3: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Res je, Ernest, sem z vami na tole soboto. Dober dan in zdaj je čas za vikend glasbeno uganko, kjer po inštrumentalnem delu probamo prepoznati komad. Danes iščemo en res prijeten komad, ki ga doskrat zavrtimo tudi na našemu radiju in prvo vam zavrtim bas kitaro. Ej, imate idejo, kateremu komadu bi tole lahko pripadal? Če imate, nič 5-1-300-300, rabim izvajalca in naslov komada. Če pa niste zihar nič hudega, čez par komadov vam zraven zavrtim še kitaro, pa bo precej lažje prepoznati. Še prej pa muzika, Michael Jackson in Black or White.

Komaz Roaring, Katy Perry, pevka, ki je lani postala astronautka, mi pa nadaljujemo z res cool bandom, ki je pred kratkim praznoval 10. obletnico. Včeraj so špilali na Kopah, malo pa jih slišimo v Portorožu. Joke it out, slišimo v Portorožu, 15. augusta v soboto imajo špil in kaj najboljš? Stopi prost. 15. august, sobota, portoroška plaža, zdaj pa jih slišimo na Enki, en njihov letošnji komad.

0: Zdaj že poročena Taylor Swift in Opelite, tole na Anker, da sem z vami. In draga družba, čas je za vikend glasbeno uganko. Takole, dan smo en hit bar stali na koščke in preverjamo, koliko hiter ga prepoznate. Prvo smo začeli z bas kitaro. E, čist iskreno, nisem dobil nobenega ta pravega odgovora. Zdaj, če ne veste točno, kaj je, brez panike, dodamo še kitaro, pa se mi zdi, da bo precej bolj jasno. A, če se vam je posvetila lučka, katere te pravi odgovor, na nič 5-1-300-300 napište, kater komad iščemo in kdo ga izvaja. Lahko samo naslov, lahko samo izvajalca. Če veš, ste še letnico, dodejte tudi letnico. Čez par hitov pogledamo vaše odgovore. In ja, nič 5-1-300-300.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
4: Ko z enke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
2: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com. Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol
8: jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Gigi D'Agostino, tole en tak res hud komad za žurke. Jaz upam, da grete danes kam. Če nimate ideje, skočite na radio1.si, tam imamo mi objavljene vse vikend dogodke. Čez par minut pa slišmo tale komad. Tokac in mak je od 200 let, še prej pa pogledamo na ceste in na nebo.
1: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Če ste zdaj slišali kakšen zvok budilke, ja, to je bil moj telefon. Drugač, kar se tiče vremena, vroče in sončno bo danes in tudi jutar. Jutar temperature okoli 30 stopin, na Primorskem do 35 in tam bo tudi neki burje. Jutar pretežno jasen dan, zdaj zjutri bomo namerali od 13 do 18, v Istri okoli 21, od 28 do 33 stopin pa bomo imeli čez dan na obali do 35.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Igor, imamo kar nekaj težav na cestah, a ne?
2: Ja, pa se stanje izboljšuje, no, to je dobra novica, tako da promet še vedno oviran na mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Dragočovi pred izvozom Maribor Center prometna nesreča. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, če greste proti Avstriji še pred menim prehodom Šentil, pa na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke je približno 3 km dolg zastoj in na cestah Jagode Strunjan, Šmarje Padna in Lesce Bled. Srečno in varno na vaši poti.
0: Čau, Enkina družba, Ernest sem z vami in eno vprašanje, ki paše temu letnemu času. A lažje prenašate vročino ali mraz? Rok Pintar prav, da vročino, zato so ga ta teden v Meško in Pintar šovo poslali delat v kuhno, kjer je polet okoli 40 stopin.
3: Vrste si sam čuvi, kaj jih boš še rabo, če neš druge zamešalko stiskati.
4: Je Meško na mešalko.
0: In že po parih minutah je dobo zelo dobre navodila in popravke. Zdaj, kako se je Pintar znašel v taki vročini, slišmo čez par hitov, še prej pa 200 let.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Alex Warren in Come Out Fever Dreams, je tole, ste na enki, herne sem z vami in naprej sem vas vprašal, a lažje prenašate mraz ali vročino. In Rok Pinter je na strani vročine, zato so ga ta teden v Meško in Pinter Show poslali v kuhno pizzerije, da preveri, kako je delati polet, ko je noter okoli 40 stopin. In še preden se je zares lotil dela, je dobo eno precej pomembno navodilo.
1: Vrste si sam čuvi, kaj jih boš še rabil, če neš druge zamešalko stiskati.
2: Je Meško na mešalki.
1: Meško.
0: Pol pa je prišla še tista ta prava vročina in ni bilo več tako simpel delati.
1: Ko se je malo hladi, ko priješ na 7 stopin, tle je pa pol malo bolj topel ti, ne? Takole ti pol piha malo po glavci.
2: V redu smo videli, gremo.
0: Me res zanima, če Pinter še vedno misli, da vročino lažje prenaša kot mraz. Meško in Pinter sta spet z vami v ponedeljek od 14. do 18. in tale teden pride na vrsto še Meško. Njega čaka pa ena zelo hladna služba.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
5: Bombonjerca za vas, Magdari.
6: S njemi bilo treba, bom zabeležila.
7: Ja, dobar dan, živjo.
6: Oj, Arnika.
7: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
5: Ja, za parcelco.
7: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
6: Ja, že vem, je ja. Župan naročil, naj ti dam za primarija, a ne?
7: Ja,
6: lepo,
7: ja.
6: Da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen.
7: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi 2 meseca čakal na tist pregled.
6: Ja, seveda.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Radio Geos.
8: Autoservis Martinčič, Tenetiše 26 Litija.
9: Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig.
8: Vulkanizerska dela, priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav.
9: Autoservis Martinčič, servis s kvaliteto in tradicijo. 031-221-802.
10: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
11: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
10: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
12: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
13: Iščete način, kako na izi čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih?
14: Presenetite novopečene starše. Pošlite jim izi telegram in polepšajte dan.
13: Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več.
14: Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
15: Zlati in srebrni nakit. Pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
16: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
15: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
16: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
17: Odpiram firmo, rabim računovodjo, ali so pri Palčič res tako v redu?
18: Ma sej veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piš

0: Tim na info@palcic.si.
1: Večina ljudi zlato začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
2: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
3: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
4: Radijska mreža Radio 1.

0: Ikona Pop in I Love It. Jaz upam, da tale komad poslušate kje na terasi, na morju ali pa doma in da imate piknik, sam da niste kje o kakšnem zastoju. Če pa ste v zastoju, tudi ta bo minil in še hitrej bo stajl šel naprej za dobro musko. Še buze in a bar song, Lewis Capaldi, Eddie Grant in Jean Serčič, vse tu nadaljevanju, prvo pa vreme, promet in novice.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti.
2: Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine.
1: In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več.
2: Pohitite na gotoschool.com
1: ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura je točno 5, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, nanje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Na Dunaju so policisti v Mankoturi rešili ugrabljenega 4-letnega dečka. Otrok je v petek popoldne izginil z dvorišča stanovanjske stavbe, kjer je bil skupaj s sorodniki. Intenzivna iskalna akcija se je končala, ko je drugi otrok policistom povedal, da je pogrešanega videl na stopnišču. Policisti so nato zaslišali njegov glas iz enega od stanovanj, nasilno odprli vrata in dečka našli pri 72-letnem sosedu. Ta je v priporu zaradi suma ugrabitve. Policija sicer preiskuje tudi možnost, da bi se v stanovanju zgodilo še kakšno drugo kaznivo dejanje, motiv osumljenca pa za zdaj ostaja neznan. V Egiptu pa so razkrili nenavadno goljufijo. Brezposelni moški je v Kajru s pomočjo podkupljenih sodnih uslužbencev najel sodno dvorano, se oblekel v sodniško opravo ter se lažno predstavljal kot sodnik. Žrtvam je za denar obljubljal državna stanovanja ali pa jim je izrekel lažne globe. Posnetke svojih navideznih obravnav je celo objavljal na družbenih omrežjih. Po navedbah tožilstva naj bi s prevaro zaslužil skoraj 87 tisoč evrov.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Temperature so tudi do 5 popoldne visoke, trenutno Maribor 27 stopinj, Kamnik 28, Ptuj Celje 29, Bogojna Ljubljana pri 30 stopinjah, Metlika 31, Izola pa 35. Drugač pa današnje sobotno popoldne je sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Nedelja pa bo pretežno jasna, temperature seveda visoke, od 28 do 33 na obali do 35 stopinj, zjutraj pa od 13 do 18 v Istri okoli 21 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Igor, težave na Štajerskem?
8: Tudi ja, in sicer na mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Dragočovi pred izvozom Maribor Center prometna nesreča. Okvara vozila in zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 med Gabrkom in Senožičami, če se peljete proti Ljubljani. Zastoji, če se peljete proti Ljubljani na primorski avtocesti na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Jagodje, Strunjan, Šmarje Padna, Lesce, Bled. Varno in previdno na vaši poti.
3: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Dobar dan, Enkina družba, ura je 4 minute čez peto in tole novico sem rekel, da moram deliti s vami. Prebral sem, da je ena premierka sredno čist klicala sestanek ob 3 zjutraj, to pa zato, ker spi zelo malo. Koliko spi na noč, ne vem, če boste lahko sploh verjeli, če 4 hite pogledamo, še prej pa še buze in a bar song.

0: je popolno poletje.
1: Živam, berem, grem na morje.
2: Poletni radio je.
0: Senca in prava frekvenca. Več poletja in več dobre glasbe.
2: Radio Ena.

0: Žan Serčič, Mars in Venera je tole, Ernest sem z vami in draga družba, če radi dolg spite, tale novica res ni za vas. Jaz sem prebral, da japonska premierka Sanae Takachi, da je javno povedala, da spi zelo malo. Mene je šokiral. Prav, da spi približno 2 uri na noč, rab pa od nič do 3 ure spanca in zato včas skliče sestane kar ob 3 zjutraj. Bogi so delavci. Premierka je povedala tudi, da misli, da spanje škodi koži. Iskreno, jaz mislim, da tok mal spanja pri men ne bo občutila moja koža, bi pa to siguran občutil ljudje okoli mene.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag and Bones, komando Skin je tole. Mi pa gremo nazaj v svetovno prvenstvo v fuzbalu. Shakira in daj, čez par minut prvo pa pogledamo, kako se voste in kakšno vreme nas čaka. In kar se tiče vremena, nič kaj se ne bomo ohladili, danes imamo sončno in vroče, v Portorožu je trenutno 35 stopinj, morje pa ima tam 29,1 stopinje. Jutr pa bomo imeli pretežno jasen dan, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v Istri okoli 21, čez dan pa se bomo ogreli od 28 do 33, na obali do 35 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa potem spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
1: Igor ima svežne informacije z cest. Živjo, Igor.
5: Ja, živjo, lepo zdrav. Promet oviran na Štajerski autocesti A1 proti Šentilju pred izvozom Maribor Center, prometna nesreča. Zaprt počasni pas Primorske autoceste proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami, okvara vozila in pa klasično zastoji na Primorske autocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Logatcem in Brezovico, na Štajerski autocesti proti Mariboru, med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Na Gorenjski avtocesti A2 je 4 km dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoji pa ostajajo na cestah Jagodje Strunjan, Šmarje Padna, Logatec Vrhnika in pa Lesce Bled. Tako da, strpno in varno na poti domov.
1: Dobar dan in lep vikend, herne sem z vami in vedno, ko se za vikend skupaj družimo, jaz pripravim eno glasbeno uganko. En komad vzamem, ga razstavim in vam posebej zavrtim ali bobne, ali bas, kitaro, vse razen besedila. Če imate idejo, od katerega komada bi lahko tole bilo, nič 5-1-300-300, napište izvajalca, naslov komada, že če štiri hite nekoga pokličem.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
1: Skrita telesa.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: Edo sem se tole, čist nov komad, Mr. Know-it-all. Ste na enki, dobrodošli, Ernest sem z vami. Sobota je in vikend je čas za glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro na bass gitaro. Erika je z mano. Erika, kaj praviš, kater komad je tole?
1: Metallica, Whiskey in a Jar.
0: Koliko dena po 10 si zihar, da je to prav odgovor?
1: 9.
0: 9. Daj ti bom zavrtel še synthesizer, pa bova videla, če je prav.
1: Ne.
0: A te to spomne na Metalliko?
1: Ne.
0: Ne. A mogoče veš, kjer komad bi bil?
1: Ne,
0: nisi sanja se mi, ne. Ej, čist nač hudga. Lej, bom nov še kakšen namik in če uganeš, nič 5-1, 330.
2: Ernest Kramar. Na Radio 1. Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Loterija Slovenije.
2: Nutrino Lab.
3: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec.
2: In Turistična zveza Slovenije.
3: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Radio Geos. Kdaj ste nazadnje peljali svoje kolo na servis?
5: Nikoli ni prepozno. Skoči na kolesarski servis.si in se pozanimaj.
3: Servis in prodaja koles, kolesarske opreme, strokovna podpora in garancija zadovoljstva.
5: Kolesarski servis Vidic v Tenetišah pri Litiji.
6: Autoservis in trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči nič 51 37 5656. Autoservis Soklič. Zanesljivo na poti.
7: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
8: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
7: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in
9: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
8: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031 759 355.
10: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
11: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
12: Ravno kar načrtujete izvedbo ogrevanja ali vodovoda pri vaši novogradnji?
13: HS inštalacije. Celotne izvedbe strojnih inštalacij in toplotne tehnike od zasnove do uresničitve.
12: Več pa na vodovodar.si ali 040 520 540.
14: Sladokusci, ob vikendih se lahko na gradu Bogenšperk razvajate z najboljšim domačim sladoledom.
15: V grajskem ambijentu pa vas čakajo tudi domače sladice in okusna kava.
14: Bavimo skupine na rojstnodnevne zabave ali pripravimo catering pri vas doma.
15: Pridite za vikend na grad Bogenšperk in uživajte!
16: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
17: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
16: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
17: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
18: MB Inox. Več vrst inox ograj, jaškov, knalet in tudi prašno barvane ograje z raznimi vzorci iz nerjavečega materiala.
17: MB Inox. Kvaliteta in točnost izvedbenih rokov. Več pa na inox-bratun.si ali na 041 395 446.
19: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
20: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pralnika.

0: sekanja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.
2: Radio 1.

0: Listen, every breath you take, ste na Enki in na Enki še vedno iščemo te pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Če mogoče prav ti veš, kateremu komadu pripada tale intro, dej zdajle napiš odgovor na 051-300-300. Rabim izvajalca in naslov komada, mi pa ta čas preverimo vreme in promet. In kar se vremena tiče, preostanek sobote bo po večini jasen, jutro pa pretežno jasno vreme. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 v Istri okoli 21, čez dan pa od 28 do 33 na obali do 35 stopinj. Poglejmo še, kaj trenutno kažejo termometri. Maribor 28 stopinj, Slovenj Gradec prav tako, Celje Ptuj 29, Radenci 30, Metlika 31, Šempeter pri Gorici 33, 35 stopinj pa Izola.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, imamo kakšne težave na naših cestah?
2: V bistvu stanje se umirja, so pa še vedno zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani, na določenih odsekih med Logatcem in Brezovico, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, kjer poteka delo na cesti, in pa proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Prav tako proti Avstriji še na gorenjski avtocesti A2, zastoj pred predorom Karavanke. Cesta Ravne Dravograd je danes od 7 oziroma do jutri do 19 zaprta zaradi del, in to med Ravnami na Koroškem in Dobrijami. Previdno tudi tam in seveda srečno po
0: srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Dobar dan, Enki. Draga družba, jaz imam eno super novico za vas. Če bi radi v eno večero slišali Murphy, Jet Black Diamonds in Vlada Kreslina, boste lahko. In karte za ta koncert lahko dobite že v ponedeljek. Kje, kako, zakaj in kdaj, povem čez 4 hite. Prvo pa Damjano David in Talk to me.

0: J-Lo in David Guetta, je tole Stena Enki, jaz sem z vami in a veste, da lahko v Enkinem superpoletnem paketu zdaj dobite tudi vstopnice za žalsko noč mladih.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Žalska noč mladih bo letos že 27. zapored, 12. septembra na športnem igrišču pri Šalskem stadionu. Na rock odru pa bodo Murphy, Jet Black Diamonds in eden in edini Vlado Kreslin. Drugače v Žalcu dogaja celo poletje, je zelena prestolnica slovenskega hmeljarstva in pivovarstva, tam najdete tudi fontano piv zeleno zlato, prvo fontano piv na svetu, ki letos praznuje že 10. obletnico, ki jo bodo proslavili 5. in 6. septembra. In mi del Žalca že v ponedeljek pripeljemo do vas, ker Miha Deželak z ekipo Radio 1 prihaja v Dobre polje. Tako da, če ste iz Dobre polje ali okolice, pošljite SMS, dele takoj na 051 300 300. Napišite Dobre polje, dodejte vaše podatke in če vas obiščemo in takrat poslušate Radio 1, je poletni paket vaš.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
1: Fontana piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri fontani.
3: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
4: Pa kdo tako reče?
3: Vsi, kar vprašaj.
4: Maja Ziharja.
1: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
2: Tvoj poletni vibe od 6. do 10. zjutraj.
1: Pokrovitelj.
2: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Več dobre glasbe.

0: Mirč, dobre glasbe.
1: Lahko

0: Če nam je la kulpa, je tole na enki v nadaljevanju, pa čist nov komad od Kamra, The Hug Yourself, še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se tiče vremena, sončno in jasno imamo, jutr pa nas čaka pretežno jasen dan, jutranje temperature od 13 do 18 v Istri okoli 21 stopinj, čez dan pa od 28 do 33, na obali se bodo termometri povzpeli vse do 35.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo pogledat, če kako se vozite po naših cestah, Igor, živa.
2: Ja, živa in žal že znova prometna nesreča, tokrat na Štajerski avtocesti, A1 proti Ljubljani med Šentjakobom in Zadobrovo, tam je promet oviran, tako da previdno, in pa strpno, kaj ti zastoji ostajo na Primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na določenih odsekih med Logatcem in Brezovico in pa tudi na Štajerski avtocesti A1, če se peljete proti Mariboru, med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Proti Avstriji prav tako pred mejnim prehodom oziroma predorom Karavanke na Gorenjski avtocesti v dolžini približno 4 km. Varno na poti.
0: Živo, živo, Ernest sem z vami in draga družba, se strinjate, da vsako poletje pride nek nov trend, za katerega se vprašaš, a smo to res rabili. In pol ugotoviš, ja, to smo rabili in letos je to stepena limonada. Tudi na enki smo že probali.
3: Veš, kaj notr še paše? Čelo povem.
4: Lahko.
3: Vodka.
0: Valjda Lara sanja že o dodatkih. Kaj pravta Gizi in Lara, a je to res poletni hit? To pa priverimo čez 4 hite.

0: Radio Ena.
1: Poleti je imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na čovjek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Ela Lengle, tole in čosen Texas, ste na enki, Ernesten z vami in a ste že slišali za letošnji poletni trend, stepeno limonado. Ja, naša Lara je tole izbrskala na družabnih omrežjih.
1: Veš, kaj notr še paše? Čelo povem.
2: Lako.
1: Vodka.
0: In ona bi tak dodala notr še dodatke. In kaj je najpomembnejše, mi nismo ostali sam pri gledanju recepta.
2: A ima to ime? Ali nima?
1: Ne, pa stepena limonada.
2: Larina limonada lahko.
1: Lahko Larina limonada. Ja. Oziroma ne, če demo prvo probati, če bo dobra, bo Larina limonada.
2: Ker končno bo nekaj poimenovano po tebi, čakaj malo.
1: Pa res. Kaj je limon in sorbet, ja, ni?
2: Ja, v bistvu je običen sorbet, če je bilo še malo več ledu noter.
1: Limon in sorbet, ja. Ampak je dober, kaj?
2: Kdo se je to spomnil? Kdo se je spomnil, da bi limon in sorbet poimenoval stepena limonada in to dal na TikToke?
1: Ja ne vem, očitno nekdo, ki ima full sajta, no.
2: Mm-hmm.
1: Ampak le, zdaj veš, da lahko narediš v bistvu limon in sorbet normalno doma, pa veš, kaj noter še paše? Čelo povem.
2: Lahko.
1: Vodka. To sem pa probala na Hrvaškem.
2: Ker to ona žive, a to si pa probala na Hrvaškem. A ja, to pa ja. Seveda je probala.
1: Limoni sorbet se imenuje in noter dajo še, in isto kot tole, sam da mečkan še.
2: Ja, pa tri spiješ, pa več ne veš, kaj si spila na začetku, ne? Wow. In recept za to bo zavedno na Instagramu Radija 1.
1: Absolutno. Čin-čin.
2: Čin-čin, ja. Kačmo.
1: Ja.
2: Kondenzirani. V redu je.
1: Mogoče malo več ledu bi mogli biti.
2: Ja, več ledu. Pa več vodke.
3: Najboljše poletno jutro.
4: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Lara in Istok uživata vikend z vami, pa bosta spet v ponedeljek od 6 do 10. Ne jo zamuditi.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1. Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
5: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec. Fontana Piv Zeleno Zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani. Radio Geos. Za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje poglej na bama.si. Hojno, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hojno.
6: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
9: Avtokozmetika, vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
8: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
9: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
8: gpdetailing.si.
10: Samopostrežna avtopralnica Litija.
11: Ko pranje vozila postane čisti užitek, wow!
12: Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
13: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
12: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija.

0: Sodobni stroji in izkušnje.
1: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031-279934 ali medo.boštjan@gmail.com.
2: Imate premalo zaposlenih invalidov glede na vašo dejavnost in morate plačevati v sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov? Ali veste, da lahko namesto sodelovanja v sklad sodelujete z invalidskim podjetjem ter na ta način nadomestno izpolnite kvoto invalidov? V podjetju Sinet vam strokovno nudijo storitve s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, varovanja, tiskarstva in knjigovezništva, poleg tega pa vam lahko pravijo tudi manjša ročna dela, kot so montaže, sestavljanja, pakiranja, prepakiranja. Zakaj bi plačevali v sklad, če lahko namesto tega dobite konkretne storitve? Več informacij na www.sinet.si. Telefon 03-565-4021.
3: Sinet, ko partner pomeni več.
4: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
5: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
6: Radijska mreža Radio 1.
7: Ja, cel let, kako mi čakamo.
6: Radio 1. Več politija.
8: Več dobre glasbe.

0: Ed Sheeran in SS, je tole na Enki, pa kmalo slišmo čist nov komad od DJ-ova. DJ-o in End of the Beginning, čez par minut, še prej pa gremo na ceste in na vreme. In kar se tiče vremena, preletimo prvo temperature v vaših krajih ob 7. zvečer. Maribor pri 27 stopinjah, Ptuj 28, Celje 29, Brežice, Semič, Ljubljana 30, Nova Gorica 32, Ankaran pa pri 35 stopinjah. Drugač pa bo preostanek današnje sobote jasen z občasno spremenljivo oblačnostjo, nedelja pa bo pretežno jasna. Temperature seveda visoke, od 28 do 33, na obali do 35 stopinj. Jutri zjutraj pa od 13 do 18 v Istri okoli 21.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako se vozimo?
2: Lep pozdrav. Dve prometni nesreči sta trenutno aktualni, in sicer promet ovira na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Šentjakobom in Zadobrovo. Tam nesreča in pa še druga nesreča zaprta, regionalna cesta Logatec-Vrhnika pri Logacu na Tržaški cesti. In še zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Logacem in Brezovico na določenih odsekih, pa tudi na Štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Avstriji pa pred mejnim prehodom Šentilj približno 3 km dolg zastoj. Varno in strpno za volanom.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Eno lepo pozno popovdne vsem skupaj, res je, Ernest, sem z vami tole soboto, ura je 7:02 in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabim izvajalca in naslov komada, tudi letnico lahko dodate, če veste ta prav odgovor. Ali pa če mislite, da ga veste, dajte mi ga zdaj poslati na 051-300-300. Jaz kmalo nekoga pokličem in če bo odgovor ta prav, komad valjda zavrtimo.
1: Sveže na Radiu 1. Radio 1.

Nickelback, Trying Not To Love You, je tole na Enki. Z vami sem Ernest Kramer in draga družba, čas je, da najdemo ta pravi odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. A, zdaj ga pa nekaj noče zavrteti. Ja, bomo pa še malo kasneje probali še enkrat. Gremo prvo na en komad. Bengals Eternal Flame, pa bomo pa porihtali tole z sistemskimi težavami.

0: Bangles in Eternal Flame je tole, ja, včasih jo tehnika tudi malo zagode, ampak zgleda, da smo hiter porihtali in jaz upam, da bo zdaj vse delal. Tako da ja, draga družba, čas je, da najdemo ta pravi odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znani intro. Jaz upam, da ga zdaj slišimo. Evo, pa dela. Hvala vsakmu, ki si vzel čas in poslal SMS. In pa, dober dan, kdo je zdaj z mano?
1: Sebastian pri telefonu.
0: Sebastian, servus, kje te motam?
1: Z partnerko za pultom igramo Remi. Pa poslušamo Radio 1. In smo zdaj poslušala in je partnerka uganila komad, ki ga iščete.
0: Si rabo žensko pomoč, a?
1: Ja, malce rabo. Malce namigno, kaj bi bil komad, ona pa rekla, da ta zihar komad.
0: In ženska ma zmeri prav, a je, tudi če nima.
1: Ja, se veta, zadnja beseda, da dragi, ne?
0: Dejta pa veta, kaj bo?
1: No, tako.
0: Kaj bo ta prav odgovor, no?
1: Budapest, George, kak je George Ezra?
0: Koliko od 1 do 10 sta vidva pripričana, da je to ta prav odgovor?
1: Recimo, gremo 10.
0: A si vprašal, drago, če je 10?
1: Kima, da je.
0: Ja, kima. Ej, bravo, je 10-ka, to je ta prav odgovor, odlično.
1: Že veselimo.
0: To je to, poveta sta za, da ga zavrtimo.
1: Lahko.
0: E, to je to, pa gremo kar na komad ven, draga družba. Hvala za vse poslane SMS-e, zdaj pa George Ezra in Budapest.

0: kradli vidu.
1: Še enkrat čestitke vsem, ki ste poslali to pravi odgovore na današnjo glasbeno uganko. Jakob, Iztok, Tejan, si ostali odlični ste bili, jutri nas čaka nova. V nadaljevanju pa nas čaka tudi tale komad. Måneskin in Begin čez par minut na Enki, ostante.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Bruno Mars, The Lazy Song, čez par minut pa nadaljujemo s temle komadom. Bailando. Enrique Iglesias in Bailando. Prvo pa poglejmo, kako kaj kaže vreme. Zdaj v bistvu nad se ne bomo ohladili, dan smo imeli jasno in vroče, ponekod smo imeli tudi neke oblačnosti, jutr pa pretežno jasen dan, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v Istri okoli 21, čez dan pa se bodo termometri povzpeli od 28 do 33, na obali do 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Igor, izvoli.
2: Živjo, hvala. Promet ovira na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Šentjakobom in Zadobrovo, prometna nesreča. Zaprta regionalna cesta ostaja Logatec Vrhnika pri Logacu na Tržaški cesti in tudi tam je razlog prometna nesreča. Pa še zastoj na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pa pred predorom Karavanke še nekaj malega zastoja. To je to, varno in previdno do cilja.
0: Srečno. Čau, Enkina družba, Ernest sem z vami in ker gremo v zadnje pol ure našega današnjega druženja, dejmo še enkrat narediti eno čist poletno stvar. Sigurno imate en komad, ki vas takoj odpele nekam v poletje. Ne vem, na prvo morje s kolegi, s kolegicami, na vožnjo v obali, na večer, na terasi ali pa na dopust, kjer se je vse skupaj malo zavlekal. Na nič 5-1-300-300 mi napište vaš najpoletni hit, jaz ga zavrtim. Se pravi nič 5-1-300-300, predtem pa Enrique Iglesias in Bajna.

0: Hosering, koma, tu svite tole, dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in nič 5-1-300-300 mi pišete vaše najpoletne hite. Komade, ki vas odpeljajo direkt v poletje. Maja, te povej, kateri je tvoj najpoletni?
1: Danca Kuduro, ga vsi v družini radi poslušamo.
0: A imate kakšen poseben spomin na ta komad?
1: Bi se iz mladosti še, no, ker sem se z možem spoznala. Tako da ga pa otroci se poslušajo, tako da je sploh fajn.
0: pol je čisto družini ostal.
1: Tako da mu je res všeč, tudi njemu.
0: Jaz mislim, da ni samo njemu všeč, ampak marsikomu drugemu, tako da najbolj, da kar gremo na komad. Danca Kuduro, uživ!

0: mar in dan, kako duro je tole, jaz upam, da ste zdaj le zaplesali ali na terasi doma ali pa na morju. Drugač pa Enkina družba, hvala za današnje druženje. Jutro ob 8 zjutraj vas bo zbudil Jaka Grozdano, popoldne pa se spet mi podružimo. Do takrat pa uživite. Čau.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: Bombonjerca za vas, Magdalis.
4: Ne mi bilo treba, bom zabeležila.
5: Ja, dobar dan, živjo.
4: Oj, Jarnika.
5: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
3: Ja, za parcelco.
5: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
4: Ja, že vem, je župan naročil, naj ti dam za primarja, a ne?
5: Ja,
4: lepo,
5: ja.
4: Da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen. Ja.
5: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi 2 meseca čakal na tist pregled.
4: Ja, seveda
1: si. Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
2: Radio Geos. Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
7: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
6: Amortizer.si, tehnologija podvozi dol pri Ljubljani.
7: Amortizer, hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.
8: Elgas, specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
9: Meritve in preglede naredimo pred, med in po zaključku del ali periodično.
8: Dela izvajamo na stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektih.
9: Vse podrobnosti na elgas.si ali 041-548-185.
10: Želiš pomagati? Zapelji starejše po opravkih in se pridruži super ekipi prostovoljcev Zavoda Sopotniki v Litiji in Šmartnem.
11: Potrebuješ le dobro voljo in vozniško dovoljenje B kategorije. Pokliči na 041-44-8822 in postani prostovoljec.
12: Veterinarska postaja Litija. Ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali napišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna. Veterinarska postaja Litija.
8: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se

0: boste lahko pohvalili.
1: Lačen, lačen, lačen! Pico hočem in že kličem. 898 nič nič nič nič. Halo, Kovač, dejte mi no eno pico pripela.
2: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
1: 898 nič nič nič nič. Halo, Kovač?
3: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
4: Radijska mreža Radio 1.

0: pišete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Kiškoj Pinterste kod jagode in smetana.
1: Najprej bela, po sončenju pardeča.
2: Najboljša popoldanska družba s najbolj vročimi poletnimi hiti. Miško in Pintar od 2 do 6 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
3: Bomo srečali Kekca?
0: Seveda.
4: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
0: Radio Geos.
5: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
6: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
5: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
7: Knjigovodske in računovodske storitve.
8: Kadrovsko in pravno svetovanje.
7: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite 41 66 87 47.
8: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
9: Kružne reči iz kružne peči.
10: Pizzerija Poza.
9: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
10: Pico izbereš na pozza.si, za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
11: Težave z električnim ali hibridnim vozilom? Pri EV Klinik Ljubljana zagotovo najdemo rešitev. Specializirani za diagnostiko, popravila baterij, pogonskih sistemov in napredne elektronske rešitve za električna vozila. Kar drugi menjajo, mi popravljamo. Rezervirajte termin še danes na ev-ljubljana.si.
12: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
13: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
12: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
13: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
14: Ermont. Adaptacije in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov. Suhomontažni sistemi, predelne stene, stropi, izdelava mansard, slikopleskarstvo ter vse zapretno in udobno bivanje. Kar vi začnete, mi zaključimo. er-mont.si.

0: Toča mi je poškodovala avto. Pa ravno sem ga hotel prodati. Na, zdaj bo pa manj vreden.
1: Še nisi slišal, da v avtohiši Kržišnik take poškodbe zelo kvalitetno popravijo, brez ličenja. Popravljajo avtomobile vseh znank. Le pokliči 03 56 66 500 ali pojdi v avtohišo Kržišnik v Zagorje.
2: Radijska mreža Radio 1.

0: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
2: Nutrinola,
0: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
2: in Turistična zveza Slovenije.
3: Nazaj k koreninam. Bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.
4: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo.
0: Loterija Slovenije. Nutrino Lab. Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani. Radio Geos. Iz vrtice žar ima svoj čar.
5: Čevapčiči, začinjena perutnina, marinirano svinsko meso, zorjena govedina, nabodala in vedno kaj novega za žar gurmane.
0: Ko pa se odpravljate na dopust, vam izbrane dobrote lahko tudi vakumsko spakiramo.
5: Samo najboljše iz slovenskega mesa in s tradicijo. Vaša meserija Vrtica.
0: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
6: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dni. Radler Mango in pijača Malt samo 0,89 € za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
7: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
8: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
9: Dan se vedno začne z najboljšo kavo. V prijetnem ambientu na dveh zunanjih terasah se lahko razvajate s lastnimi sendviči, palačinkami, presnimi torticami, odlično vročo čokolado, sladoledno kupo in ledeno kavo. Najboljša kava v mestu. Kavarna Art and Cafe.
10: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
0: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
10: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
0: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
11: Cremona.si. Krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
12: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
13: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
14: Radijska mreža Radio 1.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
0: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
4: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlatožalec, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio Geos.
5: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
6: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
5: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
6: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
7: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
8: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
0: Radijska mreža Radio 1.

ognju mam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

17 Binara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vase rum in pir.

0: delo.
1: To, kako si izpogajati dobro službo, ni odvisno le od pogajalskih spretnosti, ampak tudi od tega, kaj pokažemo in pa seveda od ponudbe ter popraševanja. Pogajanja za večjo ali dobro plačo nastopijo pozneje. Kako spravim odnosom do dobre službe še v nadaljevanju te noči?